În perioada 6-11 iulie va avea loc în organizarea autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria și a Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria o nouă ediție a taberei de dansuri populare care se adresează elevilor din toate comunitățile românești din Ungaria. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O voce românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Tabăra de tradiții și dansuri populare românești de la Jula este un eveniment anual organizat de autoguvernarea pe țară. Tabăra reunește elevi și profesori din comunitățile istorice românești Jula, Săcal, Michereche, Aletia, Chiticaz, Bătania, oferind ateliere de dans, muzică populară și activități culturale. Vom poposi preț de câteva minute la Jula. Paraguaianul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final. Vom vorbi, dragi ascultători, și despre fotbal, în special despre noile reguli introduse de FIFA pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge de această dată la Porcealma. Localitatea se găsește în partea de est a județului Szabolcs-Szatmárbereg, în apropierea granițelor Ungariei cu România și Ucraina. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Au trecut peste două decenii de când a plecat la Domnul, dar versurile lui continuă să vorbească. Cu ocazia retipăririi volumului întâi a cărții de poezii Domnul, nu eu, semnată de unul dintre cei mai apreciați poeți și compozitori creștini români, care s-a născut în 1938 în satul Buzad, județul Timiș, vom difuza în a doua parte a ediției un material dedicat lui Dionisie Giugici. Poeziile și cântările sale au fost răspândite în biserici în România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi. Iată câteva dintre recomandările emisiunii. Împreună cu Hege Dușianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm, dragi ascultători, știrile zilei.
1: Știri. Liceul românesc Nicolae Bălcescu din Jula organizează joi, 25 iunie, înscrierile pentru noul an școlar. Părinții și elevii sunt așteptați la sediul instituției între orele 9 și 13 pentru depunerea documentelor necesare înscrierii. Conducerea liceului îi invită pe viitorii elevi să se informeze din timp cu privire la actele necesare pentru înscriere și la oferta educațională a școlii. Liceul Nicolae Bălcescu este una dintre cele mai importante instituții de învățământ ale comunității românești din Ungaria, oferind elevilor posibilitatea de a studia în limba română și de a-și păstra identitatea culturală și lingvistică.
0: Pe 21 iunie, în Duminica Sfinților Atoniți, la Catedrala Episcopală din Jula, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. În Duminica a treia după Rusalii, a Sfinților Atoniți, ierarhul le-a vorbit credincioșilor prezenți la slujbă despre chemarea lui Dumnezeu, despre grijile lumii, dar și despre căutarea împărăției cerurilor. Informează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Îl auziți acum pe Preasfințitul Părinte Siluan.
2: Iată că după Duminica Sfinților Români, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin hotărârea Sfântului Sinod, am ajuns să prăznuim și noi în bisericile Patriarhiei Române pe Sfinții Atoniți, pe cei care, primind chemare de la Bunul Dumnezeu, între care și foarte mulți români și de foarte multă vreme au lăsat toate și au mers acolo și se nevoiesc, dobândind această cunună a Sfințeniei, care este chemarea omului la nivelul cel mai înalt și darul cel mai mare al lui Dumnezeu după darul vieții. Bineînțeles că și sănătatea este importantă, sănătatea sufletului și a trupului, dar această chemare de la Bunul Dumnezeu, care se arată prin Sfințenie, este cu adevărat o mare înțelepciune în viața fiecăruia dintre noi și o chemare de care trebuie să ne aducem aminte și să ne prindem de modelele și de chemarea în rugăciune a sfinților, celor de dinainte de noi.
1: Departamentul pentru românii de pretutindeni va sprijini și în acest an apariția săptămânalului Foaia Românească din Ungaria. Instituția a publicat recent lista proiectelor eligibile destinate comunităților românești din afara granițelor țării, iar printre acestea se află și proiectul editurii de presă și carte românească Noi, din Jula, intitulat Cultură, identitate și limbă românească în Ungaria prin publicația Foaia Românească. Pentru derularea proiectului a fost aprobată suma de peste 158.000 de lei românești, echivalent a aproximativ 10 milioane și jumătate de forinți. Fondurile vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de apariția revistei Foaia Românească pe parcursul anului 2026. În prezent, contractul de finanțare dintre Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și editura Noi din Jula se află în procedură de semnare. Tot Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă aferente anului 2026 este 30 iunie, ora 23:59, ora României. Instituția îi îndeamnă pe toți cei interesați să transmită documentația completă în format PDF la adresa de e-mail dedicată programului de finanțare. Pot solicita finanțare asociații, fundații, organizații ale românilor de pretutindeni, unități de cult, persoane fizice autorizate și alte persoane juridice din țară și din străinătate care desfășoară proiecte dedicate comunităților românești din diaspora și din comunitățile istorice. Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, sesiunea de finanțare din acest an include 7 programe destinate susținerii identității naționale, educației în limba română, culturii și vieții asociative. În premieră, printre domeniile eligibile, se regăsește și sportul. Mai multe informații despre condițiile de participare și ghidul de finanțare pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției dprp.gov.ro.
0: Continuăm cu sport. România va avea 3 echipe în ediția 2026-27 a Ligii Campionilor la handbal. În competiția fetelor vor lua startul Gloria Bistrița și CSM București. La masculin, reprezentanta va fi campioana Dinamo București. EHF a publicat recent lista echipelor acceptate pentru sezonul viitor al Ligii Campionilor. O singură reprezentantă a României ceruse un upgrade. Așa cum era de așteptat, CSM București a primit un răspuns pozitiv și va încerca din nou să se califice în Final Four-ul de la Budapesta, cum a făcut și în acest sezon. Campionele Gloria Bistrița și Dinamo București aveau deja prezența asigurată datorită coeficientului de țară, scrie gsp.ro. În zilele de 6-7 iunie a avut loc Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, unde CSM București a terminat pe locul 3. După ce a pierdut semifinala cu Metz, echipa română a câștigat finala mică împotriva echipei Brest, o altă formație din Franța. Despre ultimul act al Ligii Campionilor la handbal feminin am vorbit cu Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca pe 10 iunie în emisiunea Clubul Suporterilor.
3: Așa cum am mai discutat, a venit Bojana Popović în iarna anului trecut, prin noiembrie-decembrie parcă, și a adus o nouă mentalitate și a găsit piesele potrivite pentru a crea o echipă, și această echipă, a zice, într-un mod spectaculos sau chiar foarte spectaculos s-a calificat în Final Four, așa că Esbjerg, deținătoarea titlului, nici șansă nu a avut împotriva bucureștencelor. Și atunci, sincer, văzându-le, mai ales în returul intrării sau calificării în Final Four, eu am fost convins că au șansă foarte mare chiar să repete titlul pe care l-au obținut exact cu 10 ani în urmă, în 2016. Așteptările au fost mari, dar s-a produs un blocaj. Acum vorbim despre prima semifinală împotriva vicecampioanei Franței, Metz. Eu eram încrezător și din acest punct de vedere că tragerea la sorți a fost potrivită pentru CSM București, că nu campioana Franței i-a stat în cale, ci vicecampioana. S-a produs un blocaj, așa cum spuneam, CSM-ul a avut un meci foarte greu și foarte nereușit din toate punctele de vedere.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri va continua canicula. În unele zone ale Ungariei, mercurul termometrelor va urca până în jur de 37 de grade. Izolat însă, se pot crea și condiții de averse trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. Minimele dimineții, de marți spre miercuri, se vor încadra între 15 și 21 de grade, iar maximele zilei vor oscila între 30 și 36 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: În perioada 6-11 iulie va avea loc în organizarea autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria și a Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria o nouă ediție a taberei de tradiții și dansuri populare românești.
2: Tabăra se adresează elevilor din toate comunitățile românești din Ungaria și are ca scop păstrarea și promovarea tradițiilor românești în rândul tinerilor. Pe parcursul programului, participanții vor învăța dansuri populare și cântece românești, dar vor lua parte și la activități dedicate culturii și civilizației românești. Organizatorii spun că tabăra oferă elevilor posibilitatea de a-și petrece vacanța într-un mod util și plăcut, într-un mediu în care își pot aprofunda cunoștințele legate de tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria.
1: Domnilor și domnilor, ați auzit-o pe Livia Stăvaru. Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria.
3: Scopul acestei tabere a fost ca tradiția și cultura noastră strămoșească să o dăm mai departe și tinerilor generații. Știm cu toții că pe lângă vorbirea limbii române, cele mai importante sunt tradițiile și cultura noastră. Tocmai pentru aceasta am ființat această inițiativă care an de an a fost tot mai reușită. Prima dată s-au prezentat 40 de copii. Anul acesta suntem 80 de copii. Au fost încă care s-au prezentat, dar a fost necesar să tragem o limită, fiindcă doar așa pot lucra cu ei instructorii noștri. Și în anul acesta sunt alături de noi ei, instructorii, dansatorii numiți din comunitatea noastră, cum ar fi Gheorghe Bagi, Ioan Nedru din Aletea, din Michereche, Gheorghe Netea cu Vasile Martin și de la Chiticas, domnul Gheorghe Gros. Dar, bineînțeles, pe lângă dansuri, am pus accentul și pe cântecele noastre vechi, să zic așa. Eu zic că acest program este una reușită, fiindcă, cum văd, în fiecare an copiii se simt aici foarte bine. Dar, bineînțeles, pe lângă această muncă intensivă, am dorit ca să le organizăm și programe mai lejere.
1: Tabăra de tradiții și dansuri populare românești de la Jula este un eveniment anual organizat de autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria. Tabăra reunește elevi și profesori din comunitățile istorice românești: Jula, Săcal, Michereche, Aletea, Chiticas, Bătania, oferind ateliere de dans, muzică populară și activități culturale. În anul 2024, elevii participanți au plecat acasă cu impresii foarte bune de la această tabără. Iată ce au spus Sărac David și Cosmina Ciomor din Bătania, colegului Tiberiu Buca.
4: Participat treia oară în această tabără de dans și îmi place foarte mult.
5: De ce? Ce te atrage?
4: E o experiență foarte frumoasă. Suntem o săptămână aici, ne distrăm, dar păcatul este că stăm numai o săptămână.
5: Ai vrea mai mult?
4: Da, un pic mai mult. Totuși este epuizant, dar se merită.
5: Povestește-mi cum arată o zi cu repetiții și cu alte programe. Ce ți-aduce aminte acum?
4: Trezirea este la ora 7. La 8 este mâncare dimineață. Și la 9 încep dansurile, de la ora 9 până la ora 12, când mergem să mâncăm amiezul. Dar după aia, la ora 2:30, sau depinde cum doresc profesorii, mai avem încă undeva până la ora 6 dansuri și de atunci avem programul nostru.
5: Faceți cam 5-6-7 ore chiar, da, pe zi, nu?
4: Da.
5: Și nu e mult?
4: Da, se merită, că este un dos final bun la final.
5: Simți că ai reușit să însușești anumite?
4: Da. Și participând și în anii trecuți, deja le prind și mai repede.
5: Pentru că ai experiență.
4: Da.
5: Și care îți plac? Care dansuri îți plac cel mai mult?
4: Și alea din Aletea, că sunt un pic mai grele decât celelalte, dar îmi plac foarte mult.
5: Și celelalte? Celelalte sunt...
4: Îmi plac toate, îmi plac, dacă așa ne uităm toate.
5: Și nu-i mult să stai atâta timp...
4: Ba da, dar...
5: Rezistați, nu?
4: Da,
5: rezistați.
4: Trebuie.
5: E bine atunci când simți că ceva ce n-ai reușit, ai prins firul și că...
4: Da, da, e cea mai bună senzație pe care am avut-o până acum.
5: La care ai evoluat cel mai mult?
4: Cred că la cea din Aletea.
5: Cum a fost instructorul?
4: Foarte bun, toți.
5: Contează? Contează cum sunt?
4: Da. Toți instructorii sunt foarte pregătiți și știu ce fac.
5: Ce o să povestești despre această tabără? Dacă te...
4: A fost excelentă. Și aș mai repeta dacă s-ar putea, dar... Dar nu pot.
5: Dar la anul?
4: Dar cu domnul, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu aș veni.
5: Așa să fie. Mulțumesc frumos!
4: Mulțumesc frumos!
6: Aceasta este prima oară când particip în această tabără.
7: Dar înțeleg că în tabere de dans mai ai și alte experiențe.
6: Da.
7: Anume?
6: Păi în dansul românesc ce mai mult particip în tabere. Am fost mai mult la Arad și la Timișoara.
7: Asta pentru că îți plac dansurile populare?
6: Da.
7: De unde e această dragoste?
6: De micuță, de la bunica mea.
7: Ea dansa?
6: Da, dansa mult.
7: Și cum a reușit să-ți transmită această dragoste?
6: Din păcate nici cum, numai așa.
7: Ai avut o atracție pentru dansul popular?
6: Da.
7: Ok. Cum ți s-a părut această prima ocazie în acest loc?
6: Mi s-a părut foarte frumos, am găsit prieteni noi și am avut foarte mult de învățat și au fost niște pași care chiar mi erau foarte greu la început și acum mi se par foarte ușori.
7: Care erau pașii?
6: De exemplu, din dansul de Micherechi. Erau câteva pași care nu puteam să-i fac la început.
7: Și cum ai reușit să treci peste această problemă?
6: Cu mult, mult răbdare și încercare.
7: A avut rol și instructorul?
6: Da, da, da. Dar și copiii din jurul meu care m-au ajutat.
7: Și ce simte omul atunci când, după niște dificultăți, reușești ceva?
6: Se simte mult mai mândru și că poate să facă ceea ce îi place.
7: Sunt frumoase dansurile din Elec?
6: Sunt foarte frumoase și chiar și cele din Elec.
7: Și ce îți plac în aceste dansuri?
6: Totul. Nu vă spune că îmi place ceva anume.
7: Cum a fost colectivul? Mă gândesc că într-o tabără și asta plăcează.
6: Mi-a plăcut foarte mult și profesorii au fost foarte buni cu noi și grijulii.
7: Voi câți ați venit din Bătania?
6: 14 am venit.
7: Și ați reușit să vă să faceți cunoștință și cu alți copii?
6: Desigur.
7: De unde mai ales?
6: Micherechi și Iula.
7: Acum ați făcut peste repetiția generală, dar urmează
6: gala.
7: Și cu ce sentimente?
6: Emoții mari, dar nu vrem să plecăm acasă. Ne-a plăcut foarte mult în tabără.

0: În perioada 6-11 iulie va avea loc la Jula, în organizarea autoguvernării pe țară și a Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, o nouă ediție a taberei de tradiții și dansuri populare românești.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Transfăgărășanul a fost inclus într-un top al celor mai frumoase trasee auto din lume. Topul e realizat de publicația britanică The Guardian. O auziți pe Livia Stăvaru.
1: Celebrul drum montan din România apare alături de trasee spectaculoase din Norvegia, Islanda, Scoția sau Italia. Potrivit Hot News, un cititor al publicației britanice a descris Transfăgărășanul drept o panglică gri de perfecțiune automobilistică, apreciind serpentinele spectaculoase și peisajele din zona lacului Bâlea. Turistul a povestit și despre întâlnirea neașteptată cu urși de pe marginea drumului, spunând că nu se aștepta să vadă urși stând la poze pentru turiști. Autoritățile române atrag însă atenția că apropierea de animale sălbatice este extrem de periculoasă și le recomandă șoferilor să nu hrănească urșii și să nu oprească pentru fotografii. Transfăgărășanul a devenit cunoscut la nivel internațional încă din anul 2009, după ce realizatorii emisiunii Top Gear l-au numit cel mai frumos drum din lume.
0: În 20 septembrie 2026 vom marca 52 de ani de la inaugurarea celebrului Transfăgărășan, cunoscut ca fiind cel mai frumos drum din România. În 2024, pagina stayhere.ro a publicat scrierea intitulată 5 lucruri despre Transfăgărășan la aniversarea a 50 de ani. Cităm. 1. Echipa Top Gear de la BBC a testat aici mașini. Drumul special a ajuns cunoscut la nivel mondial, mai ales în anul 2009, când echipa emisiunii Top Gear de la BBC, formată din celebrii Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May, a testat pe Transfăgărășan 3 automobile de mare viteză. Atunci, România a auzit multe laude, în special datorită complexității traseului. 2. Șoseaua este cu atât mai spectaculoasă cu cât urcă până la o altitudine de 2042 de metri. Este însă al doilea drum din România ca înălțime după Transalpina, care ajunge până la 2145 de metri. 3. Inaugurată în 1974, dar finalizată numai în 1980. Un aspect interesant din istoria acestui drum este faptul că inaugurarea oficială s-a făcut în 20 septembrie 1974, însă oficial lucrările s-au terminat în 1980. Construcția a început în 1970 la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu. 4. A fost construit ca drum strategic. Ideea construirii acestui tronson de șosea a venit după invazia Cehoslovaciei din anul 1968 de către trupele sovietice, după ce s-a constatat nevoia unui drum strategic care să lege garnizoanele Piteștiului și Sibiului. Și în fine, 5. Este un punct important al turismului din România. Nu în ultimul rând, Transfăgărășanul este poarta către numeroase atracții turistice deosebite. În apropiere se află Parcul Național Făgăraș, unde poți face drumeții pe trasee superbe și te poți bucura de frumusețea naturii sălbatice. De asemenea, în zonă este lacul Bâlea, situat la 2034 de metri altitudine, un lac glaciar cu o priveliște deosebită. Aici poți să stai la cabane și să faci excursii montane. Am încheiat citatul. Transfăgărășanul a fost inclus într-un top al celor mai frumoase trasee auto din lume. Topul e realizat de publicația britanică The Guardian. În 20 aprilie 2026 vom marca 52 de ani de la inaugurarea celebrului Transfăgărășan, cunoscut ca fiind cel mai frumos drum din România. Minutele trecute v-am oferit, dragi ascultători, secvențe și din scrierea intitulată 5 lucruri despre Transfăgărășa la aniversarea de 50 de ani, publicată în anul 2024 pe pagina stayhere.ro.

0: Paraguayanul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final al campionatului mondial de fotbal. Regula a fost introdusă de FIFA înainte de campionatul mondial din America de Nord, care a început pe 11 iunie și care va dura până pe data de 19 iulie, după ce Gianluca Prestiani, jucătorul echipei Benfica, și-a pus mâna la gură pentru a-l abuza rasial pe Vinicius Junior într-un meci din UEFA Champions League. Astfel, Forul Mondial a hotărât ca soluția pentru a evita astfel de incidente este ca jucătorii să nu-și mai acopere gura în momentul în care vorbesc cu adversarii, pentru că nu ar avea motive să recurgă la acest lucru. La discreția organizatorului competiției, orice jucător care își acoperă gura într-o situație conflictuală cu un adversar poate fi sancționat cu cartonaș roșu, se arată în comunicatul emis de organismul responsabil de legile jocului. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. Despre aceste noutăți a vorbit colegul Tiberiu Boca săptămâna trecută în emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de Ștefan Crâsta.
1: Se pregătesc o grămadă de reguli noi și care pot influența viitorul fotbalului.
2: Se pare că FIFA face compromisuri în interesul atragerii publicului la acest fenomen fotbal, pentru că cei care nu iubesc fotbalul deseori amintesc faptul că de multe ori trece un minut, două și nu se întâmplă nimic pe teren, că durează foarte mult schimbările jucătorilor, că se întind pe gazon și nu știu ce. Nu știu cum o să funcționeze acest lucru ca și la polo pe apă sau ca și la handbal, când, de exemplu, portarii sau jucătorii care vor repune mingea în joc de la margine vor fi obligați să facă acest lucru în 5 secunde și că pe undeva în stadion se va afișa o numărătoare inversă pentru treaba asta și dacă nu vor reuși portarul să degajeze sau jucătorul să repună mingea de la margine în 5 secunde, atunci mingea va fi luată de la, va fi acordată echipei adverse. Tot așa la schimbări este o mare discuție și este un fenomen care probabil că displace pentru multă lume, că durează foarte mult până când jucătorul schimbat se plimbă, preia și își predă locul noului jucător. Acum va trebui să se facă acest lucru maximum 10 secunde și în acest caz va fi o numărătoare inversă, un cronometru care va fi undeva afișat și dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci jucătorul schimbat va trebui să stea pe tușă vreme de un minut și tot așa dacă un jucător va cere îngrijiri medicale, atunci se va modifica regula de până acum, conform căreia va trebui să iasă sau a trebuit până acum să iasă la margine și numai la acordul arbitrului a putut reveni în câteva secunde, ei acum va trebui să stea cel puțin un minut. Deci probabil că toate aceste lucruri merg în direcția ca fotbalul să fie mai rapid, mai dinamic, cu mult mai puține opriri. Sunt curios cum va reacționa lumea. Eu, în primul rând, mă interesează cât vor rata jucătorii, de exemplu, de la primele meciuri. Nu știu dacă vor avea deja mentalitatea asta, de exemplu, portarul sau, de exemplu, jucătorul care va repune mingea de la margine, că, domnule, n-am timp ca să, nu știu ce, să mă orientez, trebuie în 5 secunde să rezolv. Nu știu dacă face bine fotbalului acest lucru, pentru că de multe ori, mai ales în situația actuală, când fiecare jucător este marcat, nu e ușor de multe ori să arunci de la margine și acum tu va trebui să faci pripit așa în 5 secunde, No, sunt curios cum va ieși treaba asta.
1: Dar cum va face mai rapid jocul?
2: Probabil. Și mai just, pentru că sunt și niște reguli legate de VAR care pot interveni în anumite situații în care, de exemplu, în situații în care nu numai la faze de gol, ci și înaintea fazelor care au dus la gol, VAR-ul va putea analiza dacă s-a întâmplat ceva neregulamentar, fiind continuată acea fază să se ajungă la gol, sau, de exemplu, chiar și cornerele acordate eronate vor fi analizate de acum la VAR, ceea ce probabil că va duce la o analiză mai justă a jocului. Plus de asta, și al doilea cartonaș galben va putea fi analizat de VAR, al doilea cartonaș galben care presupune cartonașul roșu. Aceste lucruri, în schimb, cred că majoritatea dintre noi poate fi de acord, pentru că, practic, în afara arbitrului, toți telespectatorii văd care ar fi fost decizia justă, și acest lucru cred că va aduce un echilibru în joc.
1: Și mai sunt și alte reguli noi?
2: Păi cam atâta, cred, cele mai importante.
0: Paraguaianul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada.
3: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.

Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Porcealma. Localitatea se găsește în partea de est a județului Szabolcs, Szatmárbereg, în apropierea granițelor Ungariei cu România și Ucraina. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Acest serial vă oferă, dragi ascultători, în zilele de marți, o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Cel mai apropiat oraș din România este Satu Mare, care se află la 27 de kilometri. Comuna a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1237, atunci încă se numea Etetyukod. În 1373 era amintită ca un domeniu părăsit de locuitori. În 1388 Sebestyén Csahói a înființat aici o comună nouă, primind atunci numele de Porcealma. În 1397, stăpânii zonei erau voievozii Drag și Balc, dar o parte a rămas în continuare în proprietatea familiei Csahói. În 1466 era moșia fraților István András și László Bátori de Ecsed. Un incendiu uriaș din anul 1562 a distrus aproape tot satul, fiind ferite de această tragedie doar 11 case. În 1570 zona a fost domeniul lui Mikluș Bátori, iar în 1624 a fost dăruită principelui Gabriel Bethlen ca să ajungă apoi la familia Rákóczi. După pacea de la Satu Mare, partea familiei Rákóczi a ajuns în proprietatea familiei Károly, după care au urmat încă mulți proprietari. În 1758, Cristóf Szaplóncai a colonizat în partea de est a moșiei sale iobagi români, ucrainieni și slovaci. Toți aceștia s-au maghiarizat cu timpul. Biserica. Comunitatea bisericească greco-catolică s-a înființat în jurul anului 1762. Primele matricole sunt scrise începând cu anul 1786. În primii ani, credincioșii greco-catolici își țineau slujbele într-o bisericuță de lemn. Biserica de cărămidă, pe care o au și astăzi, fiind construită numai în anul 1887. Hramul bisericii este acoperământul Maicii Domnului. Numărul românilor. În 1908, Samu Borovski scria că în această comună au trăit atunci 465 de greco-catolici. Doar un singur recensământ, cel din 1880, arată că au trăit aici 15 români. După acest an, românii nu au mai apărut în statisticile din Porcealma. În 2001 s-au declarat de religie greco-catolică 409 persoane. Din statisticile acestui an aflăm că 5 persoane din Porcealma s-au declarat de naționalitate română și 4 au spus că au limba maternă română. La recensământul din 2011, 22 de persoane au declarat că au legătură cu limba și cultura română. Numărul greco-catolicilor a fost de 384, iar 7 persoane s-au declarat de religie ortodoxă. Populația localității în 2015 a fost 2743. Scrie despre localitatea Porcealma cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

0: fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm, dragi ascultători, știrile zilei.
1: Știri.
2: Liceul românesc Nicolae Bălcescu din Jula organizează joi, 25 iunie, înscrierile pentru noul an școlar. Părinții și elevii sunt așteptați la sediul instituției între orele 9 și 13 pentru depunerea documentelor necesare înscrierii. Conducerea liceului îi invită pe viitorii elevi să se informeze din timp cu privire la actele necesare pentru înscriere și la oferta educațională a școlii. Liceul Nicolae Bălcescu este una dintre cele mai importante instituții de învățământ ale comunității românești din Ungaria, oferind elevilor posibilitatea de a studia în limba română și de a-și păstra identitatea culturală și lingvistică.
0: Pe 21 iulie, în Duminica Sfinților Atoniți, la Catedrala Episcopală din Jula, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. În Duminica a treia după Rusalii, a Sfinților Atoniți, ierarhul le-a vorbit credincioșilor prezenți la slujbă despre chemarea lui Dumnezeu, despre grijile lumii, dar și despre căutarea împărăției cerurilor. Informează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Îl auziți acum pe Preasfințitul Părinte Siluan.
3: Iată că după Duminica Sfinților Români, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin hotărârea Sfântului Sinod, am ajuns să prăznim și noi în bisericile Patriarhiei Române pe Sfinții Atoniți, pe cei care, primind chemare de la Bunul Dumnezeu, între care și foarte mulți români și de foarte multă vreme au lăsat toate și au mers acolo și se nevoiesc, dobândind această cunună a Sfințeniei, care este chemarea omului la nivelul cel mai înalt și darul cel mai mare al lui Dumnezeu după darul vieții. Bineînțeles că și sănătatea este importantă, sănătatea sufletului și a trupului, dar această chemare de la Bunul Dumnezeu, care se arată prin Sfințenie, este cu adevărat o mare înțelepciune în viața fiecăruia dintre noi și o chemare de care trebuie să ne aducem aminte și să ne prindem de modelele și de chemarea în rugăciune a Sfinților celor de dinainte de noi.
2: Departamentul pentru românii de pretutindeni va sprijini și în acest an apariția săptămânalului Foaia Românească din Ungaria. Instituția a publicat recent lista proiectelor eligibile destinate comunităților românești din afara granițelor țării, iar printre acestea se află și proiectul editurii de presă și carte românească Noi, din Jula, intitulat Cultură, identitate și limbă românească în Ungaria prin publicația Foaia Românească. Pentru derularea proiectului a fost aprobată suma de peste 158.000 de lei românești, echivalent a aproximativ 10 milioane și jumătate de forinți. Fondurile vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de apariția revistei Foaia Românească pe parcursul anului 2026. În prezent, contractul de finanțare dintre Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și editura Noi din Jula se află în procedură de semnare. Tot Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă aferente anului 2026 este 30 iunie, ora 23:59, ora României. Instituția îi îndeamnă pe toți cei interesați să transmită documentația completă în format PDF la adresa de e-mail dedicată programului de finanțare. Pot solicita finanțare asociații, fundații, organizații ale românilor de pretutindeni, unități de cult, persoane fizice autorizate și alte persoane juridice din țară și din străinătate care desfășoară proiecte dedicate comunităților românești din diaspora și din comunitățile istorice. Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, sesiunea de finanțare din acest an include 7 programe destinate susținerii identității naționale, educației în limba română, culturii și vieții asociative. În premieră, printre domeniile eligibile, se regăsește și sportul. Mai multe informații despre condițiile de participare și ghidul de finanțare pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției dprp.gov.ro.
0: Continuăm cu sport. România va avea 3 echipe în ediția 2026-27 a Ligii Campionilor la handbal. În competiția fetelor vor lua startul Gloria Bistrița și CSM București. La masculin, reprezentanta va fi campioana Dinamo București. IHF a publicat recent lista echipelor acceptate pentru sezonul viitor al Ligii Campionilor. O singură reprezentantă a României ceruse un upgrade. Așa cum era de așteptat, CSM București a primit un răspuns pozitiv și va încerca din nou să se califice în Final Four-ul de la Budapesta, cum a făcut și în acest sezon. Campionele Gloria Bistrița și Dinamo București aveau deja prezența asigurată datorită coeficientului de țară, scrie gsp.ro. În zilele de 6-7 iunie a avut loc Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, unde CSM București a terminat pe locul 3. După ce a pierdut semifinala cu Metz, echipa română a câștigat finala mică împotriva echipei Brest, o altă formație din Franța. Despre ultimul act al Ligii Campionilor la handbal feminin am vorbit cu Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca pe 10 iunie în emisiunea Clubul Suporterilor.
4: Așa cum am mai discutat, a venit Bojana Popovici în iarna anului trecut, prin noiembrie-decembrie parcă, și a adus o nouă mentalitate și a găsit piesele potrivite pentru a crea o echipă, și această echipă, a zice, într-un mod spectaculos sau chiar foarte spectaculos s-a calificat în Final Four, așa că Esbjerg, deținătoarea titlului, nici șansă nu a avut împotriva bucureștencelor. Și atunci, sincer, văzându-le, mai ales în returul intrării sau calificării în Final Four, eu am fost convins că au șansă foarte mare chiar să repete titlul pe care l-au obținut exact cu 10 ani în urmă, în 2016. Așteptările au fost mari, dar s-a produs un blocaj. Acum vorbim despre prima semifinală împotriva vicecampioanei Franței, Metz. Eu eram încrezător și din acest punct de vedere că tragerea la sorți a fost potrivită pentru CSM București, că nu campioana Franței i-a stat în cale, ci vicecampioana. S-a produs un blocaj, așa cum spuneam, CSM-ul a avut un meci foarte greu și foarte nereușit din toate punctele de vedere.

0: prognoza meteo.
1: Miercuri va continua canicula. În unele zone ale Ungariei, mercurul termometrelor va urca până în jur de 37 de grade. Izolat însă, se pot crea și condiții de averse trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. Minimele dimineții, de marți spre miercuri, se vor încadra între 15 și 21 de grade, iar maximele zilei vor oscila între 30 și 36 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: ofer microfonul colegului Ștefan Crâsta.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, haideți să răsfoim paginile românești ale calendarului zilei de astăzi, 23 iunie. Prima consemnare o găsim în anul 1834, când la această dată s-a născut Alexandru Odobescu, prozator și istoric, membru al Societății Academice Române. El a realizat primul studiu de folclor comparat și a întreprins primele cercetări arheologice sistematice din România. În anul 1879, David Emanuel își ia doctoratul la Sorbona, devenind astfel al doilea român doctor în matematici la Sorbona. A fost președintele primului congres de matematică desfășurat în România în 1929 și este considerat drept întemeietor al școlii matematice moderne în România. A fost membru al Academiei Române. În anul 1897, în această zi, s-a născut actorul de teatru și film Alexandru Giugaru. În anul 1923 s-a înființat Societatea Națională de Credit Industrial cu participarea statului și a băncii naționale, având ca obiectiv stimularea dezvoltării industriei românești. În anul 1947, prin legea naționalizării, instituția a fost transformată în Banca de Credit pentru Investiții, devenind în 1957 Banca de Investiții, vizând finanțările pe termen mediu și lung în domeniul industrial. Anul 1990 a însemnat transformarea acestei instituții în banca comercială sub denumirea de Banca Română de Dezvoltare. Tot în aceea zi, în anul 1923, are loc vizita în Polonia lui Ferdinand I, regele României, între 1914 și 27, însoțit de primul ministru I.I.C. Brătianu și de ministrul afacerilor străine I.G. Duca. Aceasta a fost prima vizită a unui șef de stat român în Polonia. În 1937, la Londra, are loc între 23 și 25 iunie concursul hipic organizat cu prilejul încoronării regelui George al VI-lea al Angliei, a cărui cupă Challenge de aur a revenit călărețului Henry Rang. Trofeul Daily Mail a fost cucerit de Felix Țopescu, tata cunoscutului comentator sportiv de televiziune Cristian Țopescu. În anul 1966, în această zi, a avut loc prima ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație de la Mamaia. În 1985, echipa națională de handbal masculin a României obține la Frankfurt pe Main titlul de campioană mondială universitară. În 2001 s-a desfășurat prima ediție a concursului internațional de dans din Constanța și în 2004, în această zi, a fost inaugurată prima cafenea bancară din România, sub denumirea de BT Cafe. Stimați ascultători, în minutele precedente am răsfoit paginile calendarului zilei de astăzi, 23 iunie. Rămâneți alături de emisiunea O Voce Românească și în continuare.
1: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Au trecut peste două decenii de când a plecat la Domnul, dar versurile lui continuă să vorbească. Scrie pagina resursecreștine.ro despre Dionisie Giuchici cu ocazia retipăririi volumului întâi al cărții de poezii Domnul, nu eu, semnată de unul dintre cei mai apreciați poeți și compozitori creștini români, care s-a născut în anul 1938 în satul Buzad, județul Timiș. Deși a lucrat în construcții și nu a urmat studii teologice, a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, volume de poezii și aproximativ 1500 de cântări, care au inspirat generații de credincioși. Motoul, care i-a definit întreaga viață și lucrare, a fost simplu: Domnul, nu eu. Cităm: cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om al rugăciunii, al meditației asupra Scripturii și al misiunii creștine. Poeziile și cântările sale au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi. În ultimii ani, unul dintre cele mai căutate volume ale sale, Domnul, nu eu, a lipsit din librăriile creștine, fiind greu de găsit pentru cititori și colecționari. Acum, volumul întâi al cărții de poezii, Domnul, nu eu, a fost retipărit. După o perioadă îndelungată în care nu s-a mai găsit în librăriile creștine, această lucrare valoroasă este din nou disponibilă pentru toți cei care apreciază poezia inspirată din credință, dedicarea și dragostea față de Dumnezeu. Informează pagina resursecreștine.ro, care publică și biografia Dionisiei Giuchici, semnată de Gelu Arcadie Murariu. Înainte însă de a reda secvențe din biografia regretatului poet și compozitor creștin, vă invit, dragi ascultători, să ascultați cântarea În Valea Crinilor Cerești. Autorul cântării este Dionisie Giuchici.

0: Ați ascultat cântarea În Valea Crinilor Cerești. Autorul cântării este Dionisie Giuchici. Poet și compozitor, Dionisie Giuchici s-a născut la 16 ianuarie 1938 în localitatea Buzad, județul Timiș, dintr-o familie de ortodoxi. La vârsta de 15 ani s-a mutat la Timișoara, unde a frecventat o școală de construcții. După terminarea școlii, a lucrat pe șantiere, la construcția de case și apartamente. La vârsta de 20 de ani l-a cunoscut pe Domnul, s-a botezat în apă, apoi a primit Duhul Sfânt, urmat de darul de poet și compozitor. Cu acest dar a slujit Domnului cu multă dăruire, până când Domnul l-a chemat acasă, la 2 aprilie 2004. S-a căsătorit în septembrie 1979 cu Viorica Roteliuc, din localitatea Sucevița, județul Suceava. Au avut 8 copii, dintre care unul a fost chemat acasă la Domnul la vârsta de 4 ani, în anul 1985. Împreună cu ceilalți 7 copii și cu soția au emigrat în America în decembrie 1991, unde li s-au mai născut încă 4 copii. În dimineața zilei de 2 aprilie 2004 a părăsit acest pământ și s-a dus acasă la Domnul Isus, pe care l-a slujit și iubit toată viața. Cu deplină încredințare a fost unul dintre însemnații slujitori, devotat întreaga viață în slujba Domnului Isus cel iubit. L-am întâlnit pe Dionisie lângă Fântâna Apelor Vii, într-o frumoasă seară de aprilie, spune soția lui, Viorica Giuchici, despre Dionisie Giuchici. Cităm: eram adunați la o noapte de veche, frați, surori, tineri, copii ai Domnului de diferite vârste. Încălzit la focul rusaliilor, vegheam în rugăciuni și proslăveam pe Cel ce este viu în vecii vecilor, fiind înviorați de Duhul Sfânt prin mesaje divine. În ochii lui Dionisie, de culoarea cerului senin, am citit atunci sinceritate, devotament și o consacrare sfântă în slujba Domnului, pe care l-a iubit mai mult decât orice pe lume. Câteva luni mai târziu, în luna august, am acceptat invitația lui de a porni împreună pe calea vieții, slujind Domnului și lucrând spre slava numelui Său. De atunci, viața noastră a devenit o frumoasă, dar scurtă poezie, care a numărat 25 de strofe. Sub inspirația Duhului, în casa noastră s-au născut foarte multe poezii și cântări. De asemenea, Domnul a dăruit familiei noastre 6 fete și 6 băieți. Poezia vieții lui Dionisie s-a încheiat în dimineața zilei de 2 aprilie 2004, când Domnul l-a chemat acasă. La câteva luni după ce a plecat acasă, în noaptea de 27 septembrie 2004, Dionisie mi s-a arătat în vis. Arăta tânăr, frumos, cu fața strălucind de o bucurie sfântă, ce radia o fericire ce nu poate fi descrisă în cuvinte omenești. L-am întrebat: unde mergi tu, Dionisie? El mi-a răspuns: mă duc spre muntele Domnului. L-am întrebat din nou: voi fi și eu acolo? Mi-a răspuns: da, și a plecat. Cu sfântă și înălțătoare nădejde aștept să se încheie și poezia vieții mele, ca să ajung la muntele Domnului, unde vor locui toți credincioșii de pe pământ împreună cu Domnul nostru. Am încheiat citatul.
1: Așa cum ne învață profetul, nu-ți vinde la alții secretul, nu spune de armele tale, prin care învingi în război. Nu pune în vase străine, astale frumoase rubine, căci ei s-ar putea să le verse și să le arunce în gunoi.

Ore, te-or râde și te-or sfâșio, vorbește cu înțelepciune, te roagă întâi și le spune, să vină și ei să se adune, cu Domnul de vorbă să schimbe.

Gabriele durch Hulluis wöhnt. Der Stiebietul sufflet Valorio, quid coste un Margaritor, o burbe din sfânta scriptură, ce lui i se acordă în dor. Ar ține o cape, o comoră, în vasul de lut de pământ, căci piatra aleasă și scumpă, el Domnului veșnic cuvânt. Margaritare, Domnul ne-a dat.

Ile Duhul lui Sfânt. Oricât el descumpă o piatră, un câine, un porc necurat, nu știe valoarea ei mare, nu știe căci nu

Fire, cu alveșmânt, cu darurile Duhului Sfânt. Mărgăritare, Domnul ne-a dat.

0: sfânt, cu darurile Duhului sfânt.
1: Înzestrat cu un duh blând și liniștit, Dionisie a fost o prezență plăcută printre oameni. Întotdeauna disponibil cu ajutorul la îndemâna sa și cuvinte de mângâiere și îmbărbătare pentru omul care avea nevoie de ele. Lui îi se potrivesc minune cuvintele din cartea Proverbelor, care spun: ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Dionisie a personificat o combinație rară a talentului poetic cu meseria simplă de zidar. Talentul poetic a fost darul cerului pentru un suflet sincer, sensibil și aplecat spre meditație. Meseria și-a ales-o singur, din puținele opțiuni care i-au stat la dispoziție în anii tinereții sale. Nu știu cum ar fi mai potrivit să-l descriu, poetul zidar sau zidarul poet. Probabil că prima combinație îl descrie mai bine pe Dionisie Giuchici, privit din perspectiva veșniciei. În timp ce cu mâinile lucra la zidurile, cu mintea lui clădea imagini frumoase din cărămizile cuvintelor. A uimit prin simțul deosebit pentru limbă, folosind în versurile sale un material variat de cărămizi verbale, care n-au nimic de a face cu vocabularul unui constructor lipsit de diplome universitare sau instruire poetică. Dionisie a fost un autodidact care a știut să observe lumea, a învățat să asculte cu atenție, i-a plăcut să se roage și să cânte. Alături de poeziile lui, prețuite de recitatori, multe din cântările care se cântă în bisericile noastre au fost compuse de el. Scrie despre Dionisie Giuchici Gelu Arcadie Murariu, semnatarul biografiei poetului creștin, publicată pe pagina resursecreștine.ro. Au trecut peste două decenii de când a plecat la Domnul, dar versurile lui continuă să vorbească. Cu ocazia retipăririi volumului întâi al cărții de poezii, Domnul nu eu, semnată de unul dintre cei mai apreciați poeți și compozitori creștini români, care s-a născut în 1938 în satul Buzad, județul Timiș, am difuzat un material dedicat lui Dionisie Giuchici. Cel care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om al rugăciunii, al meditației asupra scripturii și al misiunii creștine. Poeziile și cântările sale au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi. În ultimii ani, unul dintre cele mai căutate volume ale sale, Domnul nu eu, a lipsit din librăriile creștine, fiind greu de găsit pentru cititori și colecționari. Acum, volumul întâi al cărții de poezii, Domnul nu eu, a fost retipărit. În interpretarea lui Phineas Rad, ascultați acum poezia cu titlul Scăldătoarea, de Dionisie Giuchici.
2: Era un loc de taină plin, un loc ales de vindecare pentru bolnavi, de orice chin. Era o veche scăldătoare, un loc în care zeci de ei stăteau pe paturi în pridvoare, căci toți erau de boli atinși, la mâini, la ochi sau la picioare. Și toți stăteau cu dorul aprins ca îngerul din nou să vină, din universul necuprins, din veșnicia de lumină, să intre în apă rând pe rând, bolnavii pentru vindecare, căci îngerul, din când în când, punea bazinul în mișcare, iar apa când se tulbura de-a lui prezență colosală, acel din tâi care intra, se vindeca de orice boală. Așa, de fiecare dată pleca acasă cât un ins, scăpând de boala lui ciudată ce l-a ținut pe pat întins. Dar și aici, răutate. Bolnavul care însoțit de lui avea întâietate, chiar dacă în urmă a venit, a cei mai tardă dea una vală. Iar cei lipsiți de ajutoare stăteau pe pat, striviți de boală, ce i-a păsa atât de tare. Căci fiecare ar vrea acasă să plece cu al lui salvat. De altul, prea puțin îi pasă. Al meu să fie vindecat. Acestea simțurile firii, izvor din duhul celui rău. Oh, unde-i flacăra iubirii? Să spună tu întâi, nu eu. Iubirea și la scăldătoare, lipsea și flăcări și scântei. De aceea, plin de îndurare, Iisus apare între ei. Iisus era străinul și tot privea cu ochi duioși. Ei nu știau că El ridică chinul bolnavilor neputincioși. Hristos se oprește lângă patul acelui fără ajutor, în care sta culcat bărbatul din mijlocul bolnavilor. Un slăbănou fără putere, pe care boala l-a strivit, privea la Domnul în tăcere, neștiind că ceasul i-a sosit să-i fie boala depărtată, să plece acasă vindecat. Căci prea i-a fost viața toată, un chin și un zbucium necurmat, să nu mai stea în disperare, să nu mai fie chinuit. Hristos îi pune o întrebare, n-ai vrea să fii tămăduit? N-ai vrea să ți se facă bine? Să pleci de aici din pridvor? O, Doamne, uite, n-are cine să-mi dea și mie ajutor. Când îngerul ceresc se arată, trimis de veșnicul părinte, aș vrea și eu, dar niciodată nu pot. Că ce alții merg înainte? Și uite așa, de atâta vreme, de atâția ani în așteptare, că nu e nimeni să mă cheme, să merg și eu în scăldătoare. Zadarnic i-aș chema pe nume să vină să mă ajute ei. Eu n-am pe nimeni pe lume, sunt părăsit de toți ai mei, sunt singur, eu pe nimeni n-am, striga într-una disperatul. Hristos, dumnezeiesc balsam, i-a zis, atunci ridică-ți patul și îndată, omul a sărit din patul lui drept în picioare, căci Domnul l-a tămăduit acolo lângă scăldătoare. Hristos, dumnezeiescul grai, el caută oile pierdute. Atunci când tu pe nimeni n-ai, atunci îl vrea să te ajute. Chiar dacă ești cel mai din urmă și stai pe scaunul de mai jos, Hristos îl căută prin turmă pe robul cel mai credincios, căci mulți erau la scăldătoare. Dar numai unul a crezut, în Dumnezeu, în vindecare. Iisus pe acesta l-a văzut, căci mulți și prin biserici dau ocol. Dar câți doresc să fie sfinți? Să-și umple sufletul cel gol cu a lui cerești făgăduinți, iar de tereze pe grumazul și brațul celui ce te-a dus, să nu aștepți să-ți ia necazul și boala ta, Hristos Iisus. Nu poți cu banii, cu averea, nu poți, oricât ai vrea să dai. Nu poți să dobândești puterea, nici dreptul să ajungi în rai. Hristos dorește prin credință să vii la El așa cum ești, căci Duhul Sfânt prin pocăință și vindecare o primești. Aceasta e calea salvatoare, acesta e drumul lui Iisus. Așa avea vei vindecare, așa sfârși vei calea sus, așa să faci, ridică-ți patul, chiar dacă farisei zic să stai pe loc. Că strii sabatul, nu-ți fie frică de nimic, Hristos te-a vindecat, vorbește și spune tuturor să știe, căci El și azi tămăduiește. Fii plin de bucurie, frate, căci uite, Domnul în privor ți-a șters mulțimea de păcate, să poți zbura și tu spre nor, când frații noștri din morminte se vor trezi la glasul sfânt, atunci... În haine albe, sfinte, plecavei sus de pe pământ. Atunci lăsavei scăldătoarea și patul care te-a ținut, când plină fiva toată zarea cu sfinții care au crezut, când îngerii cu mii de cete, din case, din mormânt, din mări, spre slava slăvilor secrete, zburavor peste nori și zări. Ah, ce măreață fiva clipa! Când vom pleca cu toți în zbor, când porumbelul cu aripa ne va înălța în sus, spre nor, ce sfântă fi va întâlnirea, acolo în mărire, sus, în ziua când va fi răpirea, când va veni Hristos Iisus, când coruri multe și fanfare, când milioane mii de mii veni vor ca să-i dea onoare la cel ce-i sfânt din veșnicii. Când va suna în cer chemarea, veniți la nunta mielului. Când va începe sărbătoarea cu toți aleșii Domnului, găsi vom oare noi cuvinte să spunem celor păcătoși? Ce strălucire, Ce veșminte purtau vor frații credincioși! Găsi-vă-mi oare comparații în flori, în stele sau în lut, să oglindească acele spații pe care slava le-a umplut, pe care Domnul din iubire mi-a pregătit cerescul plai de săvârșita strălucire și gloria de sus, din rai. Dar până atunci, veniți la luptă, să facem tot ce El ne-a spus, căci fericirea neîntreruptă, fiți siguri, ne-o va da Iisus. Amin.
1: Poezia cu titlul Scăldătoarea, de Dionisie Giuchici, a fost interpretată pe data de 28 decembrie 2017 în Biserica Pentecostală din Cluj-Napoca de Phineas Rad. Doamnelor și domnilor, am difuzat un material dedicat lui Dionisie Giuchici, al cărui poezii și cântări au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 23 iunie. În perioada 6-11 iulie va avea loc în organizarea autoguvernării pe țară și a Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria o nouă ediție a taberei de dansuri populare, care se adresează elevilor din toate comunitățile românești din țara noastră. Tabăra de tradiții și dansuri populare românești de la Jula este un eveniment anual organizat de autoguvernarea pe țară. Tabăra reunește elevi și profesori din comunitățile istorice românești, precum Jula, Săcal, Micherec, Aletia, Chiticaz, Bătania, oferind ateliere de dans, muzică populară și activități culturale. Am poposit astăzi preț de câteva minute la Jula. Paraguaianul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final. Am vorbit și despre fotbal, în special despre noile reguli introduse de FIFA pentru Mondialul din America, Mexic și Canada. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, am mers la Porcealma. Localitatea se găsește în partea de est a județului Szabolcs-Szatmárbereg. Au trecut peste două decenii de când a plecat la Domnul, dar versurile lui continuă să vorbească. Cu ocazia retipăririi volumului 1 al cărții de poezii Domnul, nu eu, semnată de unul dintre cei mai apreciați poeți și compozitori creștini români, care s-a născut în 1938 în satul Buzad, județul Timiș, v-am oferit în a doua parte a emisiunii un material dedicat lui Dionisie Gheorghiță. Poeziile și cântările sale au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi. Ediția de marți, 23 iunie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedűs János, operator de sunet, și Gémesi Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Ko te žale terni manci, kame smaje terne pral.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Nu cred că există vreun turneu final unde, la un moment dat, să nu vină meciul despre care toată lumea spune că va fi egal, adică acea partidă în care fiecare combatantă vrea să evită, din diferite motive, să câștige. La mondialul din SUA, Mexic și Canada, în zorii zilei de duminică, se va disputa această partidă. Algeria-Austria. De ce niciuna dintre echipe nu își dorește victoria? Vom răspunde la întrebare în a doua parte a ediției, când vom difuza și cântări creștine interpretate de Teodora Popescu. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, vă oferim rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească. Vine de această dată Livia Stăvaru, iar după revista presei vă invită la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: La Universitatea de Vest din Timișoara se desfășoară în perioada 25-27 iunie cea de-a 8-a ediție a conferinței internaționale organizate de Centrul de Cercetare pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală, REA, cu tema Femeile în comunități, patrimoniul cultural imaterial și transmiterea între generații. Evenimentul reunește cercetători din România, Ungaria, Serbia, Italia, Bulgaria și Peru, care prezintă studii dedicate rolului femeilor în păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Conferința este coordonată de etnologul Otilia Hedeșan, fondatoarea Centrului REA. Printre participanți se numără conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română de la Universitatea din Segedin, iar una dintre sesiunile de comunicări este moderată de profesor dr. Florin Cioban, conferențiar universitar abilitat la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta. Programul include cercetări despre tradiții culinare, port popular, meșteșuguri și patrimoniul comunităților românești din Banat și Serbia, dar și un studiu dedicat practicilor tradiționale de producere a săpunului de casă în comunitățile românești și maghiare. Conferința se desfășoară în format hibrid și își propune să evidențieze rolul femeilor în conservarea patrimoniului cultural și în transmiterea tradițiilor către noile generații. Carnavalul de la Bela Țârcva, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii din Banatul Sârbesc, continuă până sâmbătă 28 iunie. Orașul s-a transformat în aceste zile într-o scenă în aer liber, unde au loc parade spectaculoase, concerte, reprezentații de teatru și dans, expoziții, ateliere de creație și numeroase activități pentru toate vârstele. Evenimentul atrage în fiecare an mii de vizitatori din Serbia, România și Ungaria, fiind un bun prilej de a descoperi farmecul Banatului istoric, o regiune recunoscută pentru diversitatea sa culturală și pentru conviețuirea mai multor comunități etnice. Pentru românii din Ungaria, carnavalul poate fi o destinație potrivită pentru o excursie de sfârșit de săptămână, mai ales că Bela Țârcva se află la o distanță accesibilă și oferă, pe lângă programul artistic, târguri de meșteșuguri, produse tradiționale și o atmosferă de sărbătoare. Carnavalul se încheie duminică, 28 iunie, iar organizatorii îi așteaptă pe vizitatori cu surprize și spectacole până în ultima zi a festivalului. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Dansurile și cântecele populare românești vor fi din nou în centrul atenției la începutul lunii iulie, când Centrul Cultural Românesc din Jula va găzdui o nouă ediție a taberei de dansuri populare organizate de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra, care se va desfășura între 6 și 11 iulie, este destinată elevilor de gimnaziu din comunitățile românești din Ungaria și își propune să îi apropie de tradițiile și valorile culturii românești. Pe lângă învățarea dansurilor și cântecelor populare, participanții vor lua parte la activități interactive dedicate culturii și civilizației românești într-un program care îmbină educația cu recrearea și încurajează cunoașterea tradițiilor în rândul tinerei generații. Iar oferta taberelor de vară continuă și la Micherechi. În perioada 13-17 iulie, Asociația pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Micherechi organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul îmbină jocul cu învățarea dansurilor, cântecelor și tradițiilor populare românești. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri de dans popular, jocuri și activități recreative, vor învăța cântece și obiceiuri tradiționale și vor avea ocazia să petreacă timpul într-un mediu prietenos alături de copii de aceeași vârstă. Organizatorii au pregătit de asemenea mese zilnice și numeroase surprize. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar înscrierile sunt deschise până în 26 iunie. Informații suplimentare pot fi obținute de la organizatori sau pe pagina de Facebook a Asociației pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Michereci. La Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă programul de perfecționare destinat cadrelor didactice. Cursurile sunt acreditate, au o durată totală de 60 de ore și urmăresc aprofundarea cunoștințelor de limbă, literatură, identitate, cultură și civilizație românească. În cadrul programului au susținut prelegeri profesor dr. Florin Cioban de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, dr. Eva Simon de la Facultatea de Pedagogie Juhász Gyula din Szegedin și preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Componenta practică a cursurilor este coordonată de muzeografa și etnografa Emilia Martin, directoare adjunctă a Muzeului Muncaci Mihai din Békéscsaba. Până acum, profesorii au participat la activități organizate la Muzeul Erkel Ferenc din Jula și la sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, unde au studiat patrimoniul istoric și bisericesc românesc. Programul va continua cu noi întâlniri la Muzeul Muncaci Mihai din Békéscsaba, dedicate valorilor istorice și etnografice ale comunității românești din Ungaria. La Institutul Cultural Român din Budapesta este deschisă până în 21 august expoziția Solitudine Infinită, realizată în parteneriat cu Galeria Volt One din Cluj-Napoca. Proiectul reunește lucrările a 8 artiști contemporani, 4 români și 4 maghiari, absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și propune un dialog artistic între cele două culturi. Curatoriată de Roxana Nelly Pop, expoziția explorează tema creației artistice ca spațiu al reflecției și al libertății interioare, reunind pictură, sculptură și instalații. Evenimentul pune în valoare Școala de la Cluj, recunoscută pe plan internațional pentru contribuția sa la arta contemporană și oferă publicului din Ungaria ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști români și maghiari. Expoziția Solitudine Infinită este deschisă publicului până la 21 august la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară, vremea va fi în general liniștită în estul și sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil, cu norări trecătoare, însă nu sunt așteptate precipitații importante. Vineri, 26 iunie, soarele va domina cea mai mare parte a zilei, iar după amiaza se vor dezvolta trecători câțiva nori de tip cumulus. În estul regiunii nu este exclusă apariția unei averse de scurtă durată sau chiar a unei descărcări electrice, însă în majoritatea localităților vremea va rămâne uscată. Vântul va sufla din nord și nord-est, cu intensificări temporare, mai ales în câmpia de sud, unde rafalele pot atinge 40-50 de km pe oră. Indicele radiațiilor ultraviolete va fi ridicat în orele prânzului, astfel că este recomandată evitarea expunerii îndelungate la soare între orele 11 și 16. Sâmbătă, 27 iunie, vremea se va menține frumoasă și stabilă. Cerul va fi variabil, cu mult soare, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Vântul din nord-est va continua să sufle moderat, cu unele intensificări în estul Ungariei, ceea ce va face ca temperaturile să rămână agreabile.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Vă invit să răsfoim împreună numărul 26 al săptămânalului Foaia Românească, ediția care va apărea vineri 26 iunie 2026. Și în această săptămână, publicația Românilor din Ungaria aduce în atenție cele mai importante evenimente din viața comunității, de la actualitate și educație, până la cultură, spiritualitate și tradiții. Să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru această ediție. Coperta este dedicată serbării de bun rămas de la Școala Generală Bilingvă Română din Michereci, un moment emoționant care marchează încheierea unui nou an școlar. Dincolo de imaginea de pe prima pagină, cititorii vor găsi numeroase materiale despre viața comunității românești din Ungaria, evenimente religioase, activități educaționale și manifestări culturale. Actualitatea aduce mai multe anunțuri importante pentru comunitate. La Michereci, Parohia Ortodoxă Română organizează sâmbătă 27 iunie întâlnirea copiilor la toacă, un eveniment menit să apropie tinerii de tradițiile ortodoxe. La Jula, pe 30 iunie, Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria deschide expoziția fotografică Chipurile României, peisaje, oameni și tradiții, semnată de Mihai Micloș. Tot la Jula, între 6 și 10 iulie, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Taberei Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești. Mai aflăm și că Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania scoate la concurs un post de profesor de matematică și fizică. Un subiect de mare însemnătate religioasă vine din Budapesta, unde la cimitirul Kerepesi au avut loc cercetări pentru identificarea moaștelor Sfintei Anastasia Shaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Shaguna. A fost deschis cavoul familiei Grabovski, unde documentele istorice indică faptul că ar fi fost mutate osemintele sale și ale copiilor săi. Deși au fost găsite fragmente osoase și o structură metalică cu două sicrie, identificarea nu a putut fi confirmată în această etapă, iar cercetările rămân deschise. Tot la capitolul viață bisericească și identitară aflăm că preasfințitul părinte Siluan Mănuilă, episcopul ortodox român din Ungaria, a primit titlul de fiu al județului Arad în cadrul manifestărilor dedicate zilelor județului Arad. Distinția a fost oferită pentru contribuția sa la păstrarea identității religioase, lingvistice și naționale a românilor din Ungaria. Pagina dedicată vieții creștine consemnează un botez nou testamental la Biserica Penticostală numărul 1 din Michereci, unde 4 persoane au mărturisit public credința lor. Este anunțat și evenimentul creștin glorificat 2026, care va avea loc pe 5 iulie la Oradea Arena. De asemenea, cititorii află că platforma de resurse The Chosen, dezvoltată de Come and See, este disponibilă gratuit și în limba română. Din viața școlară, Foaia relatează începutul probei orale a bacalaureatului la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula. Elevii claselor a 12-a susțin examenul la limba română și limba maghiară în fața comisiilor conduse de dr. Matei Ilono și Ciomoș Eivo. Tot aici găsim informații despre programul de tabere ARC 2026, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cu înscrieri până la 26 iunie. Revista marchează și trecerea la cele veșnice a coregrafului și cercetătorului de folclor Timar Sándor la vârsta de 96 de ani. Pentru românii din Ungaria, numele său rămâne legat de cercetările realizate în comunitățile din Aletea și Michereci, unde a cules și a valorificat dansuri și muzică populară românească. Un amplu spațiu este acordat săptămânii elevilor de la Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula, desfășurată între 15 și 18 iunie. Programul a cuprins Ziua Limbii Materne, concursuri de cultură română, momente artistice, activități de protecție a mediului, întreceri sportive, filme și jocuri. Una dintre temele centrale ale numărului este finalul de an școlar. Foaia publică fotografii și listele absolvenților de la școlile generale românești din Ungaria: Aletea, Bătania, Chitichas, Jula, Micherec și Săcal. Au absolvit 12 elevi la Aletea, 16 la Bătania, 18 la Chitichas, 22 la Jula, 15 la Micherec și 7 la Săcal. Tuturor li se transmit felicitări și urări de succes. Educația preșcolară este prezentă printr-un reportaj despre copiii grădiniței române Lucia Magdu din Bătania, care au vizitat Casa Muzeu din Chitichas și sălașul Steigerwald din Jula. Excursia, susținută de fondul Bethlehem Gabor, le-a oferit copiilor ocazia să descopere tradițiile, natura, animalele și viața rurală. La cultură citim despre seara literară Volumul la maxim, organizată la Segedin, la Institutul Cultural Român din Budapesta, filiala Segedin. Evenimentul i-a reunit pe scriitorii Cosmin Perța, Andrei Doja și Horvat Benji într-un dialog moderat de Orcic Roland despre maturizare, identitate, limbă și spațiu cultural central european. Rubrica Nota Săptămânii, semnată de Mihaela Bucin, propune o incursiune în istoria celebrului parfum Chanel numărul 5 și a creatoarei Coco Chanel. Textul urmărește povestea numelui, a brandului, a parfumului lansat în 1921 și a influenței sale asupra modei și culturii moderne. În pagina de programe, cititorii găsesc recomandările emisiunii radio O Voce Românească, difuzată zilnic între orele 16 și 18. În încheiere, numărul 26 al Foii Românești oferă imaginea unei comunități vii, cu școli care își sărbătoresc absolvenții, cu tineri implicați în tradiție, cu evenimente religioase și culturale, cu oameni premiați și cu memoria celor care au slujit patrimoniul românesc din Ungaria.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom difuza, dragi ascultători, nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.

0: Vă mai amintiți de controversata sculptură Entropa? În anul 2009, o operă de artă a declanșat un scandal atât de mare la Bruxelles, încât unele țări au protestat oficial împotriva ei. Este vorba despre o instalație gigantică de artă contemporană, monumentală, o satiră vizuală care a folosit umorul negru parcă pentru a testa limitele toleranței europene. Numele acestei instalații multimedia era Entropa. Artistul ceh David Černý este autorul principal. El a creat o hartă uriașă a Europei în care fiecare stat membru al Uniunii Europene era reprezentat printr-un stereotip național. Opera tridimensională cântărea 8 tone și măsura 16 metri lățime și 16 metri înălțime. Era formată dintr-un cadru de plastic în care erau fixate piesele ce reprezentau țările. Multe dintre componentele hărții se mișcau sau emiteau sunete, lumini. De exemplu, fotbaliștii italieni alergau. Cimpoiul irlandez cânta. Pe mini-autostrăzile germane erau mașini care se deplasau. Scandalul provocat de lucrarea Entropa a pornit chiar de la conceptul reflectat în numele acesteia. Entropa este un nume satiric inventat de David Černý, combinând Europa cu legea a doua a termodinamicii, entropia. În fizică, entropia măsoară gradul de dezordine dintr-un sistem închis. Aplicat politic, Černý sugera că Uniunea Europeană este acel sistem care, în ciuda zâmbetelor oficiale, tinde natural spre haos din cauza stereotipurilor care încă separă țările și națiunile. Artistul a primit fonduri de la guvernul ceh, susținând că a colaborat cu 27 de artiști europeni diferiți, câte unul din fiecare țară a Uniunii Europene. În realitate, însă, totul era o farsă. Černý și câțiva colegi au realizat ei singuri întreaga lucrare. Opera a fost expusă la Bruxelles în ianuarie 2009 cu ocazia debutului președinției cehe a Consiliului Uniunii Europene. Opera de artă Entropa a pornit ca un proiect oficial, dar s-a dovedit a fi o spectaculoasă păcăleală artistică. Iată câteva detalii despre adevărata echipă de realizatori ai lucrării. David Černý, creierul operațiunii și copilul teribil al artei cehe, s-a născut în 1967 la Praga și este un sculptor faimos pentru abordările sale provocatoare, antisistem și pline de umor negru. Entropa nu este prima sa boacănă. În 1991 a fost arestat după ce a vopsit în roz strident un tank sovietic expus ca monument de război în Praga. O altă lucrare celebră a sa înfățișează doi bărbați din bronz care se ușurează într-un bazin ce are forma hărții Republicii Cehe. Filozofia lui Černý este că arta trebuie să provoace, să enerveze și să scoată publicul din zona de confort. Prin Entropa, el a vrut să testeze dacă Europa Occidentală mai are simțul umorului sau dacă corectitudinea politică a îngropat și autoironia. Coautorii secreți a instalației Entropa au fost Christoph Kintera și Tomasz Pospisil. Kintera este un artist vizual de top, specializat în artă cinetică și instalații electromecanice complexe. El a fost cel care a ajutat ca piesele hărții să prindă viață, să se miște, să lumineze sau să scoată sunete. Tomasz Pospisil este critic de artă și curator. El a fost arhitectul din umbră al textelor academice false și al profilurilor inventate, oferind întregii păcăleli credibilitate instituțională. Crearea unei armate de artiști fantomă e cea mai genială componentă a cazului. Cei implicați au inventat de la zero 27 de identități false. Au scornit nume de artiști cu rezonanță pentru fiecare țară membră în Uniunea Europeană. Le-au creat site-uri web oficiale și CV-uri artistice complexe. Au scris pliante și broșuri pline de un jargon artistic pretențios și absurd, explicând viziunea fiecărui artist în parte. De pildă, pentru piesa care reprezintă Italia cu un teren de fotbal, textul inventat spunea pompos că reprezintă un sistem autoerotic de spectacol senzațional fără un punct culminant la orizont. O prostie. Dar ce i-a motivat pe acești artiști cehi să construiască o asemenea păcăleală? Când farsa a fost descoperită, David Cerny a prezentat scuze oficiale guvernului ceh, care fusese pus într-o situație diplomatică extrem de stânjenitoare, și totodată a explicat succint motivul său. Zicea: ironia înseamnă libertate. Noi am vrut să vedem dacă Europa este capabilă să râdă de ea însăși. Privită de la distanță, instalația Entropa arăta în mare ca o hartă a Europei. Țările erau marcate cu niște piese ca un fel de machete, dar văzute de aproape, detaliile au declanșat instantaneu un incendiu diplomatic. Cerny nu a iertat pe nimeni. Suedia era un pachet de la Ikea care trebuia asamblat. Franța era paralizată sub o pancartă uriașă pe care scria grevă. Italia era reprezentată ca un teren de fotbal cu jucători care simulau faulturi dramatice. Danemarca era construită din piese Lego, iar Marea Britanie, mereu eurosceptică, era reprezentată ca un spațiu gol. Reprezentare care de altfel s-a dovedit o profeție bizar de exactă a ceea ce avea să devină Brexitul peste 7 ani. Adevărate cutremure au apărut însă acolo unde stereotipurile au atins nervi geopolitici sensibili. Germania apărea ca o rețea de autostrăzi care se intersectau, însă într-o formă ce amintea vag de o svastică. Olanda fusese înghițită de ape, iar din apă răsăreau minarete musulmane. Polonia ultracatolică era reprezentată de preoți care arborau un steag curcubeu. Cel mai dur protest oficial cu privire la produsul de artă Entropa a venit din partea Bulgariei. Această țară era reprezentată printr-o rețea de toalete turcești. Ambasadorul bulgar a fost atât de jignit încât a cerut acoperirea imediată a acestei bucăți de instalație care înfățișa țara sa. Pentru țările noastre, Entropa oferă un real material de reflecție, radiografiind obsesiile identitare și stereotipiile care ne definesc. Să privim mai întâi spre România. În viziunea cehului Cerny, țara apare redusă la un castel gotic în stilul celui din filmele cu Dracula, transformat într-un parc de distracții de un kitsch strident. Observația artistului în 2009 era că, din păcate, România rămăsese blocată pentru restul Europei într-o strategie de promovare a unui mit istoric, adesea falsificat, devenit un produs comercial de prost gust. Eu însă consider că situația s-a atenuat mult de atunci. Ungaria a fost reprezentată prin prisma clișeelor sale agricole și gastronomice. Era ca o structură formată imitând un fel de atom din pepeni și din cârnați. Cârnații și pepenii sunt văzuți de artistul ceh ca fiind mândria națională a Ungariei. Ironia lui Cerny constă poate în reducerea unei țări cu o istorie imperială la statutul de comuniune și de comunicare prin mâncare. Relația ungaro-slovacă, marcată istoric de tensiuni identitare, a fost taxată de Cerny într-un mod acid. Slovacia din Entropa seamănă cu un salam unguresc sau cu un corp uman înfășurat strâns și imobilizat cu o sfoară tricoloră din culorile roșu, alb, verde, adică steagul Ungariei. Dacă Ungaria și România au privit toată această reprezentare ca pe o glumă ieșită din comun și nu au inițiat niciun protest, oficialii slovaci, ca și cei bulgari, și-au manifestat viu nemulțumirea. Acum, reprezentarea Cehiei, țara natală a artistului și cea care tocmai prelua atunci președinția Uniunii Europene, constă într-un ecran cu LED-uri pe care rulau continuu citate eurosceptice ale președintelui ceh de la acea vreme, Václav Klaus. La scurt timp după scandal, guvernul ceh care finanțase proiectul a căzut printr-o moțiune de cenzură, iar David Cerny a demontat instalația înainte de finalul oficial al președinției, în semn de protest față de noul cabinet de la Praga. Instalația Entropa a rămas în istorie ca un act de gherilă artistică din inima Uniunii Europene. Dincolo de furia diplomaților, victoria instalației a fost că ne-a forțat să facem un lucru terapeutic, să privim adevărul în față și să râdem, dacă putem, de stereotipiile care se transformă, se modifică, dar nu dispar. Iar dacă sunteți doritori să admirați sculptura modernă Entropa, o puteți face în Cehia, la Muzeul Tehmania din Pâlzeni. Vă doresc drum bun până acolo și să auzim de bine.
1: Domnilor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Ediția 16-a Festivalului Părădăicilor de la Macea, județul Arad, se va desfășura în perioada 4-5 iulie 2026. Evenimentul celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie. Festivalul Părădăicilor 2026 este mai mult decât un eveniment. Este o celebrare a moștenirii culinare arădene, un omagiu adus meșteșugarilor și gospodăriilor din Macea, ale căror produse au cucerit nu doar județul Arad, ci și țara și străinătatea. Aici, părădăicile de Macea, recunoscute pentru calitatea lor excepțională, devin simbolul autenticității și al muncii grele din inima Banatului. Dacă ești în căutarea unei experiențe autentice, unde tradiția se întâlnește cu distracția, acest festival este locul potrivit. De la concursuri și ateliere interactive până la concerte folclorice și focuri de artificii, programul este gândit să îți ofere momente de neuitat alături de familie și prieteni. Putem citi în invitația la Festivalul Părădăicilor de la Macea.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: La Universitatea de Vest din Timișoara se desfășoară în perioada 25-27 iunie cea de-a 8-a ediție a conferinței internaționale organizate de Centrul de Cercetare pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală, REA, cu tema Femeile în comunități, patrimoniul cultural imaterial și transmiterea între generații. Evenimentul reunește cercetători din România, Ungaria, Serbia, Italia, Bulgaria și Peru, care prezintă studii dedicate rolului femeilor în păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Conferința este coordonată de etnologul Otilia Hedeșan, fondatoarea Centrului REA. Printre participanți se numără conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română de la Universitatea din Segedin, iar una dintre sesiunile de comunicări este moderată de profesor dr. Florin Cioban, conferențiar universitar abilitat la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta. Programul include cercetări despre tradiții culinare, port popular, meșteșuguri și patrimoniul comunităților românești din Banat și Serbia, dar și un studiu dedicat practicilor tradiționale de producere a săpunului de casă în comunitățile românești și maghiare. Conferința se desfășoară în format hibrid și își propune să evidențieze rolul femeilor în conservarea patrimoniului cultural și în transmiterea tradițiilor către noile generații. Carnavalul de la Bela Țârcva, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii din Banatul Sârbesc, continuă până sâmbătă 28 iunie. Orașul s-a transformat în aceste zile într-o scenă în aer liber, unde au loc parade spectaculoase, concerte, reprezentații de teatru și dans, expoziții, ateliere de creație și numeroase activități pentru toate vârstele. Evenimentul atrage în fiecare an mii de vizitatori din Serbia, România și Ungaria, fiind un bun prilej de a descoperi farmecul Banatului istoric, o regiune recunoscută pentru diversitatea sa culturală și pentru conviețuirea mai multor comunități etnice. Pentru românii din Ungaria, carnavalul poate fi o destinație potrivită pentru o excursie de sfârșit de săptămână, mai ales că Bela Țârcva se află la o distanță accesibilă și oferă, pe lângă programul artistic, târguri de meșteșuguri, produse tradiționale și o atmosferă de sărbătoare. Carnavalul se încheie duminică, 28 iunie, iar organizatorii îi așteaptă pe vizitatori cu surprize și spectacole până în ultima zi a festivalului. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Dansurile și cântecele populare românești vor fi din nou în centrul atenției la începutul lunii iulie, când Centrul Cultural Românesc din Jula va găzdui o nouă ediție a taberei de dansuri populare organizate de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra, care se va desfășura între 6 și 11 iulie, este destinată elevilor de gimnaziu din comunitățile românești din Ungaria și își propune să îi apropie de tradițiile și valorile culturii românești. Pe lângă învățarea dansurilor și cântecelor populare, participanții vor lua parte la activități interactive dedicate culturii și civilizației românești,

într-un program care îmbină educația cu recrearea și încurajează cunoașterea tradițiilor în rândul tinerei generații. Iar oferta taberelor de vară continuă și la Michereghi. În perioada 13-17 iulie, Asociația pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Michereghi organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul îmbină jocul cu învățarea dansurilor, cântecelor și tradițiilor populare românești. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri de dans popular, jocuri și activități recreative, vor învăța cântece și obiceiuri tradiționale și vor avea ocazia să petreacă timpul într-un mediu prietenos alături de copii de aceeași vârstă. Organizatorii au pregătit de asemenea mese zilnice și numeroase surprize. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar înscrierile sunt deschise până în 26 iunie. Informații suplimentare pot fi obținute de la organizatori sau pe pagina de Facebook a Asociației pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Michereghi. La Liceul Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă programul de perfecționare destinat cadrelor didactice. Cursurile sunt acreditate, au o durată totală de 60 de ore și urmăresc aprofundarea cunoștințelor de limbă, literatură, identitate, cultură și civilizație românească. În cadrul programului au susținut prelegeri profesor dr. Florin Cioban de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, dr. Eva Simon de la Facultatea de Pedagogie Juhász Gyula din Szegedin și Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Componenta practică a cursurilor este coordonată de muzeografa și etnografa Emilia Martin, directoare adjunctă a Muzeului Munkácsi Mihály din Békéscsaba. Până acum, profesorii au participat la activități organizate la Muzeul Erkel Ferenc din Jula și la sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, unde au studiat patrimoniul istoric și bisericesc românesc. Programul va continua cu noi întâlniri la Muzeul Munkácsi Mihály din Békéscsaba, dedicate valorilor istorice și etnografice ale comunității românești din Ungaria. La Institutul Cultural Român din Budapesta este deschisă până în 21 august expoziția Solitudine Infinită, realizată în parteneriat cu Galeria Volt One din Cluj-Napoca. Proiectul reunește lucrările a 8 artiști contemporani, 4 români și 4 maghiari, absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și propune un dialog artistic între cele două culturi. Curatoriată de Roxana Nelly Pop, expoziția explorează tema creației artistice ca spațiu al reflecției și al libertății interioare, reunind pictură, sculptură și instalații. Evenimentul pune în valoare Școala de la Cluj, recunoscută pe plan internațional pentru contribuția sa la arta contemporană și oferă publicului din Ungaria ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști români și maghiari. Expoziția Solitudine Infinită este deschisă publicului până la 21 august la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta.

0: prognoza meteo.
1: În această seară, vremea va fi în general liniștită în estul și sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil, cu norări trecătoare, însă nu sunt așteptate precipitații importante. Vineri, 26 iunie, soarele va domina cea mai mare parte a zilei, iar după amiaza se vor dezvolta trecători câțiva nori de tip cumulus. În estul regiunii nu este exclusă apariția unei averse de scurtă durată sau chiar a unei descărcări electrice, însă în majoritatea localităților vremea va rămâne uscată. Vântul va sufla din nord și nord-est, cu intensificări temporare, mai ales în câmpia de sud, unde rafalele pot atinge 40-50 de km pe oră. Indicele radiațiilor ultraviolete va fi ridicat în orele prânzului, astfel că este recomandată evitarea expunerii îndelungate la soare între orele 11 și 16. Sâmbătă, 27 iunie, vremea se va menține frumoasă și stabilă. Cerul va fi variabil, cu mult soare, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Vântul din nord-est va continua să sufle moderat, cu unele intensificări în estul Ungariei, ceea ce va face ca temperaturile să rămână agreabile.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Ascultați emisiunea în limba română. Nu cred că există vreun turneu final unde, la un moment dat, să nu vină meciul despre care toată lumea spune că va fi egal, adică acea partidă în care fiecare combatantă vrea să evită, din diferite motive, să câștige. La mondialul din SUA, Mexic și Canada, în zorii zilei de duminică, se va disputa această partidă. Este vorba despre meciul Algeria-Austria din a treia etapă a fazei grupelor de la campionatul mondial. De ce niciuna dintre echipe nu își dorește victoria? Meciul va fi unul special din două motive, scrie pagina fanatic.ro, evocând și un meci disputat în urmă cu mulți ani. Cităm. Naționala africană are niște polițe vechi de plătit austriecilor, însă, dacă vor învinge, vor ajunge în ghearele Spaniei, încă din 16-mile de finală. Cu o etapă înainte de final, grupa G are deja o câștigătoare, fiind vorba despre Argentina. Naționala lui Messi și-a asigurat deja prezența în 16, iar selecționerul Scaloni va folosi cel mai probabil jucători de rezervă în meciul cu Iordania. În cealaltă partidă, Algeria și Austria se luptă pentru locul 2 și 3, iar o remiză le-ar califica pe ambele mai departe. Oricare dintre cele două echipe ar câștiga partida și-ar asigura locul al doilea. Această poziție va aduce un duel direct cu câștigătoarea din grupa H, care se așteaptă să fie naționala Spaniei. În schimb, locul al treilea va aduce un duel cu câștigătoarea grupei D, care nu mai poate fi alta în afară de Statele Unite ale Americii. Prin urmare, meciul va fi extrem de interesant, întrucât nimeni nu și-ar dori un duel cu Spania în locul unuia cu Statele Unite ale Americii, cu toate că țara gazdă America a făcut jocuri bune până acum. Am încheiat citatul. Astfel, meciul programat în zorii zilei de duminică la ora 4, ora Ungariei, ar putea căpăta o desfășurare nedorită, în care niciuna dintre echipe să nu atace. Interesant este faptul că Austria a mai fost implicată într-un astfel de meci, iar Algeria a fost atunci victima partidei, care a fost denumită rușinea de la Hion. Și despre cele întâmplate la Mondialul din Spania 1982 scrie Fanatic. Cităm. Dacă vreodată ați auzit de rușinia de la Gijón, trebuie să știți că este vorba despre un meci de fotbal din timpul campionatului mondial din anul 1982, găzduit de Spania. În acea partidă, ultimele meciuri din grupă nu se jucau în același timp, însă acesta a fost momentul în care a fost implementată regula ce se folosește până în zilele noastre. Într-o grupă formată din Chile, Algeria, Germania de Vest și Austria, algerienii disputaseră ultima partidă și aveau 4 puncte după 2 victorii. La acea vreme se câștigau 2 puncte la victorie și o înfrângere, 2-1 cu Germania de Vest, 2-0 cu Austria și 3-2 cu Chile au fost cele două victorii. Golaverajul lor era așadar 0, iar Germania și Austria știau clar, la 24 de ore, după ultimul meci al Algeriei, 3-2 cu Chile, cu ce rezultat trebuie să se termine meciul lor direct, în așa fel încât ambele să meargă mai departe. Germania trebuia neapărat să câștige, însă Austria nu trebuia să piardă prea drastic, să nu cadă sub Algeria din cauza golaverajului. Hrubeș a marcat rapid în meci, în minutul 10, după care partida dintre cele două s-a transformat într-o tragere de timp evidentă și astfel cele două au mers mai departe, iar Algeria a fost eliminată, deși obținuse două victorii. După 44 de ani, africanii au șansa să își ia revanșa într-un meci direct contra austriecilor, însă o victorie ar însemna acum un duel cu Spania. Practic, Algeria și-ar săpa singură groapa dacă va vrea duminică 28 iunie 2026 să se revanșeze pentru nedreptatea care i s-a făcut în anul 1982. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, peste câteva minute vom continua să vorbim despre campionatul mondial de fotbal. Îl veți auzi pe Cristian Ardelean, un microbist din Chiticaz, care regretă că Ungaria și România nu s-au calificat la turneu.

0: care este părerea ta? Acum 48 de echipe participă la mondial și aceste echipe sunt împărțite în 12 grupe. Din fiecare grupă două se califică și plus se vor califica încă 8 echipe cu cele mai bune rezultate. Ce crezi despre acest lucru că sunt 48 de naționale la mondial?
1: Da, părerea mea este că sunt multe echipe și ar fi bine să se califice nu așa multe echipe. Eu ca suporter urmăresc fiecare meci, dar cum am spus, sunt multe echipe.
0: Turneul este găzduit de America, Mexic și Canada și știm că în 1994 tot în America a fost turneul și cred că ai amintiri despre cele întâmplate în 1994. Cum ți s-a părut turneul de acolo? Anturajul, atmosfera? O să fie și acum tot așa de frumos ca și în urmă cu mai multe decenii?
1: Gândesc că da. Atmosfera, organizația au fost foarte bine și gândesc că americanii vor face toate foarte bine.
0: Nu este deranjator că meciuri din cauza fusului orar o să fie aici la noi noaptea, la miezul nopții, sau mai multe meciuri vor fi atunci la ora 12 noaptea, la ora 1 noaptea, dar firește vor fi meciuri și la ora 8 sau 9 seara, dar atunci acolo în America înseamnă că meciurile încep la ora prânzului, la ora 12 ziua.
1: Da, dar cu asta noi n-avem ce face. Când se organizează acolo, atunci vor începe meciurile și noi care iubim fotbalul, ne sculăm și
0: ne uităm la aceste partide,
1: da.
0: Chiar și în timpul nopții. Din lotul Braziliei face parte și Neymar, un jucător pe care noi aici în Europa în ultimii ani poate nu l-am putut urmări așa ca și în urmă cu 5-6 ani până ce a jucat în Europa. Ai vreo echipă preferată cu care o să ții la acest turneu?
1: Ar fi bine echipa Ungariei să fie acolo sau România. Dar alte echipe n-am.
0: Atunci ții pumnii pentru fotbalul spectaculos, să fie
1: multe goluri.
0: Și meciuri frumoase.
1: Da, așa e.
2: Ieri a început etapa a treia a fazei grupelor. La finalul celei de-a doua etape, deja 7 echipe au fost calificate în faza eliminatorie a 16-milor de finală. Aceste echipe sunt următoarele: Mexic, SUA, Germania, Franța, Norvegia, Argentina și Columbia. De asemenea, după a doua etapă a fazei grupelor, 5 echipe au fost eliminate din competiție și nu mai au matematic nici o șansă de calificare în 16-mile turneului. Aceste echipe sunt Haiti din grupa C, Turcia grupa D, Tunisia grupa F, Iordania grupa G și Panama grupa L.
3: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Primul album al cântăreței de muzică creștină, Teodora Popescu, intitulat Zi de zi, a fost lansat în anul 2011 la Centrul Creștin Emanuel din București. Teodora Popescu a reprezentat atunci o nouă apariție în muzica creștină românească ca artist solo. Vă invit acum, dragi ascultători, să ascultați piesa cu titlul Între cer și pământ.

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat 3 cântări creștine interpretate de Teodora Popescu. Primul album al cântăreței de muzică creștină, Teodora Popescu, intitulat Zi de zi, a fost lansat în 2011 la Centrul Creștin Emanuel din București. Teodora Popescu a reprezentat atunci o nouă apariție în muzica creștină românească ca artist solo. Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 9 ani, pe 1 mai 2017. Rămâneți alături de noi.
1: Despre români se spune că gândesc cu capul, simt cu inima, făptuiesc cu mâna. Dar despre sufletul lor ce se spune? Poate dacă am privi adânc în sufletul nostru, am reușit să descoperim un tezaur pe care nimeni nu îl poate lua. Este amintirea oamenilor dragi și a lucrurilor care tot de oameni ne amintesc. Acolo trebuie să fie o ie sau, mai precis, un ciupag, o cătrânță, un gaitan, un cojoc, un covor, poate, o cârpă, un cuțit cu mâneri de os, o strachină, un țoi pentru țuică, o ploscă cu flori pentru nuntă, un șiștar pentru mulț, o moară de apă, un război de țesut, o culă, o fereastră sau o ușă decorate simbolic, o icoană, un fluier. Toate acestea formează casa din inima noastră, țara din inima noastră, acea țară care nu poate fi întinată în vreun fel. Așa cum odinioară și sigur pentru mulți și astăzi nu putea fi întinată credința de 2000 de ani în Dumnezeu. În perioada în care analfabetismul era un fapt comun la nivelul maselor, oamenii semnau pe certificatul de naștere printr-un X, după care sărutau crucea în semn de recunoaștere a celor declarate. Iar astăzi, cei mai mulți jură cu mâna pe Biblie. Frumusețea din noi este reprezentată de amintirile care au darul de a ne face mai buni, mai toleranți, mai câștigați în ceea ce privește deschiderea spre această viață, în final. Un cântec în care sunt amintite trăiri din vremuri trecute legate de viața de atunci, dar care trăiri nu sunt cu mult diferite de cele de astăzi, vom asculta în începutul emisiunii un cântec al Nicoletei Voica, urmat de Iorgovan Frumoasă Floare Cântă, Petrică Măsă.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 25 iunie. Nu cred că există vreun turneu final unde, la un moment dat, să nu vină meciul despre care toată lumea spune că va fi 100% egal, adică acea partidă în care fiecare combatantă vrea să evită, din diferite motive, să câștige. La Mondialul din SUA, Mexic și Canada, în zorii zilei de duminică, se va disputa această partidă. Algeria, Austria. De ce niciuna dintre echipe nu își dorește victoria? La această întrebare am răspuns în partea a doua a ediției, când am difuzat și cântări creștine interpretate de Teodora Popescu. O știre v-a invitat și la Macea. Ediția 16-a Festivalului Prădăicilor de la Macea se va desfășura în perioada 4-5 iulie 2026. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, v-am oferit rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Livia Stăvaru, iar după revista presei am difuzat nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Ediția de joi, 25 iunie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ro.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hegedus Janos, operator de sunet și Ghimea și Erico, șef de producție. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Potriglaj. Ungur rádió po limba do bajás, pantru lumecára.
3: Bună ziua, sovegei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povești ce auzi, numai puneți urece.
2: Puvastă. La birou. Benei, benei, scriit birou. Dar ce ai mă uitat de umirem și pe umirem a mea. Birou maga. Și-o luat o livică mare. Lucrul e este și ți-am zis mai și mai bine pe umire lui birou ăs. Așa, așa, zice birou. După asta, maga, s-a întors la Ionu. N-a cu dacă asta aici bătânie îi și eu mi-s a lui bătânie birou lușinii pe umire a lui bătânie și goie da și goie să puni tu, maga, Cear un băiaș ești, nici nu jos aici în bătăne, pentru ce la mine ai venit? De ce nu ce duci tu la voivodul? Ionu încerca chit să nu bagă seama și o zis cum bă întâlnit pe el birou. Dar repi s-o gândit și o chestilit să sfătească. Doi copii am pe care eu o nivilesc. Am o fată de 8 ani. Și un fișor de 6 ani. Țigan cam de 2 ani a murit. Ne-a lăsat aici pe noi. Aș avea de gând să ședin aici în sat. Pe sfârșit, într-asta ceașire, birou domnule, să-mi ajuți. Aviz, mușe birou, acum ai gândit tu asta? Aici, într-asta sat, nu îmi trebuie noi lotrii. Ce ar fi de noi în satul ni, dacă voi aici ați șede? Cum ai gândit? Dai ați vine chicea nostru vecile să ducă unde aici, unde acolo, la un fișor, cum și țigancați? Păi eu nu l-o bucat mare de mare șudă, numai înghițea, dar acum și el o chestelit să mușească. Auzi, nu zic a fea la pe țigancam, e ma mortă ei. Da-i mi vilesc pe copiii-mi singur. Cum s-o tăiești tu de țigancam care cist o fost și cist ai și acum? Uite ce ma, zice birou a lui Irnocu. Pe mine faci tu cu glai mare? Pe mine? Duce, duce repede, ceamă pe haiducu. Să zvărească afară dacă nu merge el singur aici. Băiașă-i și nu știe unde îi locui. Nu n-ai ce-mi, o vini haiducu, ce-o luvi în hubraz. A tu, maga, ce faci? Zice birou lui Irnocu. Doar nu vii plânge. Duce-mă, duce repede pentru haiducu. Irnocu s-a pornit pe la ușă. Cum mirge să uita pe Ionu. L-a pucat pe mână și-a duce afară cu el. Nici pe mine nu mă uită în nichere, zice lui Ionu. Că eu baș două copii am și am eu țigancă o murit. Baș două de an trag de țiganca. Forci ură avea Irnocu și sâră avea pentru băiașul. Cum să da nu pe toți în satul asta și nu m-a venit la birou să sfătească cu el. M-a de mulci ei că aici lucră lângă birou, dar aia m-a știe că direptace nu uită rușinii godii. Bașlu eie nu dă și nimai și mai bine ar trebui să capici ajutorii. și băianșu asta danu, daie uvinit că ar avea de gând să are copii cicie pe sub capulie. Aia ar fi de gând să poată să deie să mănânce copiiș. Ar avea de gând să fie în loc, dar ești nu o lasă să vede pe el că foarte mare șută are, dar să apucă înapoi. Bună îi asta, dacă nu așa ar fi, ar muge, ar băce, ar băstăma. Dacă și niva, eu știu, când e în maga el, irnocu, eu știu, și îi când singur rămâne om cu doi copii. Și eu poate să zică țiganul asta, dacă o merge acasă la fata și la copilul. Și azi și eu, și aș putea să fac, îi plânge sufletul, nu știe să-i ajute. Acă arcum ar fi avut de gând, când o văzut pe cămănacul lui Ionu Flore, o chestelit să plângă. Așei cu el, i-o mers fire, să uita de pe el birou. Florește, o fost alu țigan cam, ha mai mândră, Florie, plânge, cum îi zâșe lui Ionu. No, haide, omule, și când ori ajuns afară, pe ușă, mână i-o dat alu Ionu, dimizou să fie cu cine, așa o luat iertășun. Iană-și maga s-o pornit cu gânduri mare, pe mulți gurii au gândit, dar pe afela și aici l-au apucat, pe asta nu. Ce-ar șed șed mirge pe acasă, nu a văzut, nu a auzut nimica, nici aia nu știe chitacu pe unde îi. Dacă ar fi putut, ar fi mers afară din lume țară. N-a avut de gând să ajunge acasă, l-a lăsat pucere, s-a ducurat la un lemn și o șezut la trupinai. Mai mult decât un șas, o șezut aici așa. Nu știe, n-avea pucere să se pornească acasă. Foarte mare jale avea și acum inca nu știe că acum, până mult după, așa lucima Ioca. Gardul n-o de pasta mai ori sfătuit o țără și când ori mers în cunihabă, când el e comă, ma să culca, să culca în nencii lușa. Hai la întâzi, cu foarte bună voie, s-o ori sculat, cu pii, cu comă de defuga. Când ori știut că tată soli astăzi nu merge în nichere, foarte mare bucurie îire. Astăzi trebuie mândră zâsă fășeni, zâșe mamu, o cimat afară și pânița. Zâșe, astăzi eu oi fașe, eu oi copce pâni. Dacă ai de gând, ai pe ce să aduci ceva dân garduț. Ce nu aș da dacă și eu aș fi de gardu aie? Zâșe cu șotă Ionu. El s-a mirat mai bine când nița o mers lângă el și o pucat-o pe mână, o chisterit să trăiască pe la gardul. Noșă copii ar fi dat fuga de pe ei, dar momul lor stat-o pe ei. Pe voi nu vă cimat, nu i-o căzut penii asta lungu. Când momul nu s-a uitat acolo, s-a încercat să meargă de pe ei. Da, atunci e maga, cum i-o pucat-o șori și îl trăie înapoi la mamă. S-o spărie, dar nu Mircu, dar zice mamă, dacă mai odată așa vei faci, atunci e în pereț, s-o puca. Ascultă vorbă, vișorul meu, pe sfârșit, dar nu Mircu, o știut ma și eu fost acolo, cănița că în cușar o adus crastaveț, piparcă, paradiș și apă. Tată s-o maga, foarte să-mi mira păiește, o fișă mazăre, și dubliac, și pepini, dar mai și verză, și ai, cărboii mulci, și atâta murcoii, chi destulă-ni-o fi, Iaba am tribat de la e, de unde eu a avut sămânță. Știi și-o făcut? O târâit sus, umire și râge. Nița acu i-o arătat șăluhei lanții cum o făcut, o târâit sus, umire și zâmbe. No, toți, da toți orchestelit să râdă. Cum nu știe și eu asta? Repi o stat în neancei lui fata și o chistliță alatră. Mamă o sfătăit pe el. Nu fii bulunduță, comă. Nu păie râgeni. Una râgeni. Acuma și voi viți ajuta, zice eu nu. Nu e așa bine că e cear să rupe în lucru. O pipiit mâna alunița și o mestă pe aia de acolo. Eu nu am mâncat dimineața. Până la damnează o făcut o mare alișcă. Tie, șupuie, sighile. Mircu i-o dat și gorie în mână. Dar și cu ie, tată sumaga, sfătăie la el. Îi zice, păși de ce trebuie, cum faci, pentru ce faci. No, când gata îi dea talișca, orchestelit copiii să se joacă. Pinge pe una parte. O fost când cum au șezut în talișcă. Ionu maga totu' sersamuri o băgat în rând și o pus pe sersamurie în trastă. De seara una ori mâncat. Forci bun licio o fost pe masă. Momu o chestelit să cânce. De când va cânce și-o fost asta lui băiașe? Lucumă i-o dat pită cins. Cu voie o mâncat cănie. I-o fost bun. Nu vi rămâne frumând. Când m-au venit țara, iară duinși ori rămas Ionu și mamu. Sfătăie. Ionu îi arăta lui mamu și o fașe și o scurța în crușe. Cum o pune una lemni chit să facă să te cruși. Dacă m-au o stăce, atunci aia fi ha mai bun dacă o șire ajutorii. Aia ar fi bine dacă toți acolo ar fi și-ar face și ani sfătăie. Atunci m-ar cunoște anume și pășinii cunoște mai cu alt ochi să uită. Mă duc să mă uiunesc. Mult lucru o fi mâine. Mamă o strâns cu țără, umirei. Ionu maga i-o pipiit mâna și o surutat-o pe frunce. Dar pe o mers acolo, cum a s-o băgat capuș în brațăi lui mamă, ca când ar fi arătat bubirie. Aiu-i m-am uitat de asta, lunge mamă la untu. Dar auzi și acu foarte mare miros ai. No, gata își ceni. Duce-și-o tu. Mai bine o fi dacă ce-i culca. Vii merge cu el, dar nu? Întribată la câine. Forci bagă seama pe el. Puvastă.
3: Tri fir de păr de or. O fost odată un chiral și ne foarce plășe să meargă pe vad. Odată cu mirjetă pe ei, s-o rătășit. Ma foarce sară îi re, când o văzut o țără lumină, o mers acolo. Un sărac băiașă de acolo, cu țăgancaș grosă și cu opt copiiș. O șirut căpătei, da, n-avea loc în lontru, pe udvar, pe paie s-o pus jos. Nu puce să se cușe, pe a fel aloc chiralul, dar nu. Pe la mezul nopții aude că o plâng sus pupușa care atunci a născut. Dar baș atunci, în dobă aie, o văzut tri țăganși în alb țoie. Anghei or fost aie. Aude am și sfătește. Zâșe una. Stupim pe dimineața pe copilul. Cum gândești? Lasă custă doi, tri ei. Și-ți gândești voi, el o fi alu chiral, jinir. Asta mai tânăr, Andrei zice. Așa au trebuit să fie. Nu i-o plăcut lui chiralul și eu auzit.
2: Așa sărac copil să fie țăganul lui fatam. Noi dimineața a zis și lui băiașul Chiralu. Dăm pe bani copilul ăsta, mie. Atâta, atâta, că l-a dat lui Chiral. El m-a galopus pe pupușa în ladă și l-a slubuzit pe apă. Da, da, nu, de par ce păru, o înghițat un băiaș bătân. O apucat-o afară pe lada și fără ce folos o dus-o acasă la țigancaș, că ei, da, nu puce să aibă copii. Lor nivilit sus și fișorul înghița păru. Pe mult an, pe acolo vădăse, iară Chiralu, când l-a văzut pe fișorul, ceva l-a târâit în suflet. Zâși lui băiaș bătân, acum că a fel la tânăr fișor aveți, voi maga așa bătân ășceți. Păi zâși băiașul, cum l-a apucat afară, cum l-a nivelit, ca când a ei ar fi fost. No, Chiralu repi o scris carcie. Zâși lui fișorul, du carcie asta lui Chiralița repi, dar alță nu vadă. Mirșe repi copilul, dar când masară o fost, o mers în Londru în culibă, care în caie i-o fost. O țigancă bătână și de acolo, i-o dat căpătei și întreba. Și îi încarcie, nu-ți pot să-ți arăt. No, bine, l-o furat somnul pe copilul. Bătârna maga și ni ani ei tânără o fost, o umărat carcie. Chiralițo, pe fișorul asta să-l tupești. No, Andrei au scris alt carcie, bașa așa scrie ca Chiralu. Chiralițo, pe fișorul asta, repi să cunonăști una cu fatani. No, s-a sculat copilul, s-a pornit în uștel. Chiralița când a umărat carcie, repi i-a cununat una pătânirii. Făloșor fost toți. Vine am acasă Chiralu. Așa ai făcut tu, eu aia ți-am scris să-l tupești. Îi arătă Chiralița carcie. No, nu-i bai, n-avea ugoi Chiralu. Zâșe odată lui fișorul, duce la drac și adă-mi dă-n părui tri fir de or păr. S-o pornit fișorul cu mare buie. Ai oi capul meu, așa oi fașe. Pe asta după o ajuns la apă hăl mare. Haide și jos, ce duc pe hailantă parce. Bine, cum merge, întreabă. Un ce duci? Mă duc să locot pe drac. Atunci să întreb, de ce trebuie mie uvic să lupatulăsc apa? Bine, lui întreba. Cum merge, ajunge în lume, lu alt Chiral. Zâșe lu Chiral, pe drac, ălcut. Ai oi, dacă vii afla, să întreb, de ce nu crește păr, păiem nu-mi dă pere. Bine, merge fișorul. În hailantă lume de Chiral, maga s-a stupit fântâna. I-o ichirit lui Chiral că l-o întreba pe dracu dacă s-o afla cu el. No, mirge fișorul, când odată o văzut o culibuță. Bucunește, haide în lontru, așa ne ești, și cu-ți tu paișe, unde nimeni nu umblă. Așa, așa, așa, zice copilul, pe dracu îl cot, pe bine loc ești. Eu mi-s mumă sa, și ai de gând la el? Îmi trebuie tri fir de păr de or și-o trebuie să-mi treb de ce nu crește perii, de ce s-o stupit fântâna și de ce trebuie uvic să lupatulască omul pe apă mare. Bine, hai numai și ce-oi ascunde, că repi o vine acasă cu pilum și force șută o avea dacă ai și ce-o afla. Așa și-o fost. Bătârna l-a schimbat-o pe fișorul de muscă și-a pus în jăbui de cătrința. Ba și atunci a ajuns acasă fișorul. Și îi mamă, om miros sânțu, nu ia ieșe nimeni, haide, pune-ți capuț în brață și culcă-ce. Când s-o culca dracu, mumă sa i-a cutat părul de or, o târâit afară în fir. Pă asta s-o sculat dracu, așa a fost asta mamă, ce-o pișcat-o în puric. Eu maga aia am visat că la Chiralu nu crește păr pe lemnui, deși un șarpie ieșce la trupinai, aia îi suji medu, dacă lasă mă culc. Ap, mumă sa iară i-o târâit un fir de păr de or. Așa, mamă, urât am visat, în lumea lui Chiral s-o stupit fântâna, deși O broască mare și adipăgoră lu fântâna, dar lasă-mă, mam, să mă culc. Dar mă măsa și pătrilie fir de păr eu tărâit. Așe ei, ma, anume, mamă. Acu aia am visat că ești un om și ni uvig lupatul ești pe apă hăl mare. Așa bulândă-i, dășe nu dă lupata, lu ala și ni șade lângă el pe apă. Nu, cu asta m-a anume lăsa să cuși fișoruș. Pe musca l-o scimbat iar de fișor. Ai auzut și godeta, nu? Aișe îi șăpăru de or, duce în șas bun. Fișorul s-o purnit acasă. În lume de chiral lor a murat pe șarpie și de atunci ieșce perii pe iemnu. În hailantă lume de chiral ori a murat pe brosca și acuiește apă în fântână. Când o ajuns la fișorul la apă în mare și o șăzut lângă om și ni lupatulește, l-o întrebat. Deși trebuie să lupatulesc tot uvic, ți-o-i zâși dacă ai ajuns pe hailant margină. Când s-o scuburat, îi zâși, da, e, trebuie să lupatulești, că nu dai lunimea lupata când cea de lângă cine. No, fișorul repiu a ajuns acasă și-au dat lui chiralul părul dân or. Foarte bucuroasă a fost țăgancai lui fișorul că a ajuns acasă bărbatui, dar n-a fost folos chiralul. Aia au gândit, dacă un afel afișor o adus trei fir păr, el mai mult o puce să aducă. Și-o purnit. Când la apă hăl mare a ajuns și s-o scuburat lângă om și nilupatulește, atunci omul i-a dat în mână-i lupacilie. Cu asta el ma nici nu a fost acolo. Chiralu maga și acupă apă hăl mai mare îi și lupatulește. Fișorul maga, chiral îi, îmbuniene custă cu țăgancai. El îi hăl mai bun în lume țara asta și acu custă dacă n-or murit. Vastă. Peștă dă-n țăgan. Ma forci, ma bine-bine o trecut tamnează când Mircu și heilanții ori ajuns acasă. Dar daie, hugoi ori avut că ma dă pace aude cum cupune omini sus păticii. Dar cu când aude, acum Adanu așa ori gândit că nu orcheșit atâta. Când anu copiii s-or sculat sus pe râtu, aia or văzut că nița inca foarte bine să culcă. Și va mândră, mândră zâmbală îire pe obrazul. Așa de mândră îire și fel inca nu or văzut copiii pe e. Floare văje, chiță rămâie în șet lu frate su și-i șupunit în urecei. Vezi, baș a fela îi ca când anghei ar fi. Mircu Cantin mă fășe cu cap, dar după aie întriba. Zâm numai, tu mă ai văzut anghei de anume? Nu. Atunci de unde știi că a fela îi? Nu îți vine în fire formile în biserică? Doci că nu. Dar pe ei e așa or fi știt numai. Și harip ori avut. Cum gândești și ni o fi scit acolo? De unde știe și felăs? El poate fi că o văzut? Acar o văzut, acar nu. Nu-i bai, nu trebuie la aie oci chit să vadă om și va. Mircu să gândie, dar și gura-i căscat o rămas. Când aie o văzut, că mulți tocii purombi, de ei mândri, vine pe-aculu și merg și zboră baș acolo unde nița să culca. Dar bea să vede afară nița, atâți purombi au fost acolo. Purombi fășe cu aripiși. Așa să vede ca când și va tărcat țorii ar fi pe nița. Acu anume a fela îi. Zice, plin de plină-i cu harip. N-o vezi? Zice, floare. Și nu ori sculat-o sus. Până atunci, până de maga e s-o scularnița. Ania avut gând, chit purombi să zbori. Zășe, nița nu-mi prisipe, că e nu văzut nici una puromb. De-au lăsat pe ei. Așa au gândit dă-mi plăcut și asta copiii. N-acu, repi-repi, purnind pe acasă, chit să ajungem până atunci, până boli în cacul lui. Că da nu, iabă am venit atita și am lucrat, am cutat, dacă noi afla acasă. Și să îngribea, ca când și cum ar fi prășeput și trebuie să facă. Și nimai dă-napoi mișe pe ala cu nasul bichie, chit să meargă mai bine. Dar lui Mircu tot și tot de anghei să gânde. Și-o întrebat, auznița, tu anume anghei ești? Doci că șămins, gândești că atunci ai și aș merge, atunci aș zbura, zâmbenița. Cum ți-o venit asta în fireță? Că așa mândră îi rei când ce-ai culcat. Și au fost păcini și harip. Nița așa au gândit că o lăsa pe copil asta. Îi vini în fire și pune-i dacă copiii în maga ei vede asta și aia. Când păie bântăle, că da nu mulți rânduri o bântăle, atunci, de noapte, o mers afară din culibă. Să uita sus pe nor, cum să uita pe șcei, pe aia s-o gândit că poate fi că ești a fel a șcei, unde ești o fătușcă, baș a fel a ca și ferierei. Și cum păie, și pe fătușca aia o bântălește, și lu fata aia i-a murit tată său și mumă sa, și șinii ori luat lângă ei, nu o plași pe e. Și șinii godii o râde afară, reali îscuie, dar e că nu spini ocele și nu-i mândră. În țoaie ruptă-i, nici vorbă n-are, așa tare e frică. Și fătușca aia plânge, acolo de parce, pășceie eie, că n-are pe nimeni și ne-a prisipe. Și fătușca aia scapă afară de noapte. Și ea să uită pe aici, pe acolo, și fătușca pe aia să gândește că ești undeva jos pe pământ o fătușcă baș a fela ca ea îi. Când pe asta gândește chicii duinci să huguiește, și lunița asta i-o dat hugoi că nu-i singură. Mulce noapte și goia i-o părât luna pat deci-l ieșce. Fata aie, acolo pășcei sus, eu fost cear urtacai. Așa o gândit, că și Mircu așa să gândește de purombi. N-a avut de gând să îl bântălască cu aie că nu-i încredi. Nu misiu mândră, zice, și dacă ai de gând, mai și mai urât oi fi ca cum am fost. Ai de gând? Și să uita pe fișurașcu cu ochii strâmbat. Ai oi nu, muje Flore, și ni pe aia gândit că anume ar ști să facă nița asta. Și între asta poate fi ceva, că dacă șiniva știe pe un minut pe ăla land mândră să fie, atunci dușe nu ar ști și urât să fie. Flore, atunci au avut hugoi cear când nița o râs sus, când s-a uitat pe Mircu. Dar mai bine atunci când cum o bichiit pe la cu.

najlepšie by som to tu sebou ťažko vydržal.